لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله.

الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا

0: الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا الله
1: يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

أسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا.

قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

0: ورد.
1: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

Bismillahirrahmanirrahim.

I'm going to go to the hospital.

وقال لي سمعت في كل

Let's

Thank you.

Assalamualaikum mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu ba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak du wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal ci anam yu waye itam ñuy raboté li di culage ok culage ya nek ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba auto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalam tournage lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawu la ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di ko fa am ligey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lol te and ak

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

نقل كلايا ونقل أصحاب

This is the one calling me on my back.

وقال لي انت ما تبكي بكل

Let's do it.

ومن رأى دنيا يطير ولا يطير يمن تجاهل

Hidayah,

Hani hani bunları verdi. Ne

ليس يدعى ذلك الا

అందరి

ولن تتمنوا الى اسرار العالم.

وجئت مرسلا قد وقيت منها

إلى النبي وجهه

المسلمين

Thank you.

ಅದರ

ونصيحكم

ఇతర

Thank you.

Thank you.

وحيثما بقي مسلمنا عليك فيما تقيم بالعزيز ليس يزال بسليمنا.

I'm not going to be able to do that.

Yeah.

ಅಗ್ರಮ

مدد مدد

محمد الفقير من الحكيم.

يا ربنا يا ربنا يا

0: joko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Mangi sante yalla. Yalla mi nga xamé ni moy borom bi def fi. Momom mi def yépp. Yalla mi nga xamé ni moy soppi jamono ak temps. Yalla mi nga xamné moy wulbeuti xol yi ak mbir yi. Yalla mi nga xamé ni moy yëkëti daraaje ku ko sopp ci jaamam yi. Moy yëkëti daraaje ku ko sopp ci jaamam yi. Ci ngeeneelam ak ci rafetalam. Waaye moy def leeru gindeek ci ay awliyaawum moo leen def ñuy yoon njub. Maa ngi koy sant sant xol ak sant bu lammiñ di tudd ak sellam. Cant koo xam dafa yello jëmmam gi ak màggaayu nguuram gi waaye di ñaan yàlla julli sëlmal ci sunu sàng Seydina Mohamed ak ñam ak sahabaam mboolem seen. Ginnaaw loolu bokk na ci ñu baax ñi ñuy yiw ñi ñi nga xamee ne lampi njub lañ di ay exemplaire ci sax ci njub ci yoonu yàlla ñeenteelu xalif bii ci yoonu murid te mooy al cheikh Abdul Qadir ibnu cheikh al qadim radiallahu taala anhuma. Al cheikh Abdul Qadir moom mi nga xam ne moo gën a àddina ci atum 1333 bi gaddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett loolu sori 1914. Mu sasu nag moom mi nga xamee ne yaroo na ci kër gu laab kër gu barkeel mooy Mbacke ak Moussoube waaye mu yaroo ci keppaaru yaru gëm yàlla ba mujj bokk ci wëliw yàlla yu mag ñi xam yàlla ñi. Mu gënee àddina ci bis bu barkeel ci bisu yàlla yi te mooy bisu ajjuma nga xam ne mooy sanku bis yi di ñetti fan ci weeru Muharram gënee àddina ca Darul Alim al Kabir muy dëkk boobu mandi ak alquran ak leer. Moom nag dikkam googu gënee àddinaam googu mbégte jiwlu woon ak leer ak barke ci ay ñeñam ak ñi ko wër bokk na ca mbégte moomu leer googu barke boobu Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu waajurab jox ndigal rakam ju baax ja di përëgum ndeyjooram Mam Thierno mu dem tuddi ko ne ko nangay yeexal sa yoon bi ngay dem ba bi ngay dikkee ku la fa gis ñu jéggal ko. Allahu akbar. Moom Cheikh Abdul Qadir nag yoroo foofu ci keppaar leer googu yor bu baax bu barkeel sax ci leer njub ba muy tu tànk la sax ci leer njub leer ko istiqama doon ku làpp ku set ci mboolem tudul loolu ku barkeel ku barkeel. Kon moom nag exemple la woon ci soobu ci diine ku taroon ak ngoy la ci shariatul xarwa ku dëgëroon ak jàpp la ci sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga xam ne njubuk alquran ak sunna du ci du ko jàng taraf soxay bi du gestu ci pañetum àddina ak taarub àddina xolam dafa doon dund ci wéetal yàlla làmmiñam doon tooy ci tudd yàlla cërëm yépp wammatu ci topp yàlla mu doon borom xol bu mucc ayib rangoo dëgg dëggal ak sellal mel na def ko bind ngir jaamu yàlla ak liggéey ci yoonu yàlla. Ku daan saxoo naa fi lay ak awdaat yi di sax ci topp yàlla ci bu nekkee ci mbooloo ak bu wéetee. Tàyyel xolam xamul tàyyel, waxtoom xamul sàggante. Dunam yépp tudd yàlla la, liggéeyal yàlla la, dëgmal yàlla. Dunam yépp mu jeexale ko ci laabire ñi gëm yàlla, di digle lu baax, di tere lu bon, te nag laa taaxu soo fillahi law ma salaamin. Lépp nag mu ciy sàkku ngërëmal yàlla képp dong. Waaye màggug wàccuwaayam feeñ na ci taqoo gim taqoo di imam raatib ci jumaa yi Touba ji ñaar fukki at ak ñaar. Mësta wuute jullit aj juma lu jur ñaari yoon. Benn ba mooy yoon yi nga xam ne ca la demoon xaj yi Makka. Aj googu xam ne am na histoire, ndax gént na ñaari yoon sëñ bi sëñ Touba waajur bu ko wax mu ajaliko. Su ma jumal aj googu 1976 la ci Abdoulaye Hadj ci la ko waxee mu dem Makka wala foofu ñam koy booleel. Ñaareel bi mooy ajjuma ji mujjee def ci àdduna nga xam ne booba feebar na. Lool nag dafay tegtale tarub màggaayam ci shaairullah ak lënkaloo gi am, jokkaloo connexion bi am bi fi Ibdoulkhadir am ak néegub yàlla bi, ak sax ci tariqul istiqama ba dajeeg boromam. Te yaakaar naa ne ci déeyaaleeg boromam ci julli ci la wàcce liggéey. Kon moom Cheikh Abdoulkhadir radiallahu anhu dafa boole woon xam-xam ak jëfe xam-xam, jaamu yàlla ak daxwa. Nekkoon borom xam-xam buy ko jug sunna bi kulli maalil kalimati min maana. Nekkoon murid sadiq, murid bu dëggal, waaye nekkoon al muradul masduq, maanaa dëggu ci li ngay sàkku ak sellal ci dox jëm ci yàlla ak nangu yàlla. Lépp dafa daji woon ci moom ak Cheikh Abdoulkhadir, lépp daje woon ci moom. Yàlla ñu ko yàlla fayal. Moom sunniye la woon ci li baat bi ëmb yépp ci ay maxnaa, ci topp sunna, ci pas-pasu sunna, ci jaamu yàlla ci sunna, suluk ci sunna, musta mooy alquran ak sunna. Ba mel nekke dafa nekkoon alquran bi dox ci kaw suuf. Ba mel nekke dafa nekkoon alquran bi dox ci kaw suuf. Kaana quranan yamshi ala al ardi. Mboolem jikko yi alquran tagg yépp daje woon na ci Cheikh Abdoulkhadir. Mboolem jikko yi alquran ngañ yépp sori woon na Serigne Abdoulkhadir. Buñ dee tudd gaa yu baax yi Serigne Abdoulkhadir mooy nekk ci kanam. Buñ dee tudd ñooñ istixaama mooy nekk seen njiit ngir li ko yàlla jox ci leeruk basira ak selluk biir ak xustu siira. Moom daal exemple la woon ci sakkiina ak ci wegu, doon nekkoon namu zaj ci dëddu addina ak wan addina ginnaaw, di woote jëme ci yàlla ci xaalam lu njëkk ci ay kàddoom, di fàttali nit ñi yàlla ci ant ak sans bruit, di leen wommat jëme leen ci aw yiw ak mbaax. Moo tax jeexitalam des ci xol yi, ay jaar-jaaram des ci làmmiñ ñu di ko tudd, maqaamam doon lu ñuy seede bay na ahli salaax ñëpp seede. Sëñ Abdoulkhadir nitug sunna la woon, aarif billahi la woon, borom xol bu mucc ayib la woon, dawul ëmbal kenn. Subhanallah, nit ku dëgg ku amoon franc parler, nit koo xam ne ku way la woon, nit ku way, alquran ji doon dox ci kaw suuf la. Nga xam ne daan dox ci kaw suuf, waaye xolam ma nga aju ci asamaan. Ba mel ne alquran juy dox ci kaw suuf la. Buñ ko gisee fàttaliko yàlla, su waxee ñëpp dëgg, bu toogaale nit ñi ñëpp toogaale moom ci xikma mu leen di waar waat bu rafet. ku amone franc parle ku deggon la ci kaddam ku selal la ci ay jëfam ku amone certa la ku dudd won aduna ku modest lo won ku don yeureum new ju doji la ku bëggalon ku amulon ñepp awiw motax ñi jégué ñi sorek ñepp fël nañ ko cheikh abdul khadir yalla ñu ko yalla fayal imamul a'imma imamu imami ni koy waxe di borom karama di borom xarbaax di borom xol bu muccu ay kon dal cheikh abdul khadir ni no ni tuk sunna la ni tuk alquran la ni tuk yalla la murid sadiq la muradul masduq la ci aarifuna billahi la bok nga xamene fuñ len tuddé xel yépp jëm ci baax jëm ci yiw jëm ci yalla ndax xam ngeen né soxna amante bu sama wajuram ah doomi serigne bakay bu sala serigne bakay bu sala mi doomi señ mbossobe la xoxna amante bu sala doomi señ mbossobe la mo serigne bakay bu sañu bokk baye señ bu sobe mi nga xamene ah mo bokk ak soxna jaara lepp koku moy wajuru cheikh abdou khadir bayam nak cheikh khadim mom xagnion ani tahrif mo donon nituk sunna nituk jef nituk judd nit ko borom xol bu set wecc ko amon istikhama di ñentelo khalifa cheikh khadim nekkon imam al jami' ci touba gi nga xamne moy ci may touba gi bu jitt ko mot ñaar ci at ak benn jëm ñaar ci at ak ñaar mom lañuy fatlé ko gis ni tay di ñetti fan ci tam xarit ñuy ziar ñebotam gep ci ngital serigne cheikh goor ak jigen di ñaan yalla dolli yermandem ak ngeeramam ci kaw cheikh abdou khadir tay nak dañuy dik rek lenn ci ay beet yo xamna ni ah al hadji abdou al-sisi bun al hadji malik si moko defon ci cheikh abdou khadir di commercial bu mu wacc liggey waye mu tuddu ci ay jikko yu am solo ci jikko yi serigne abdou khadir fassiyene leral bay do rek ngir ñun gone yi ñu man ca roy mëna xam jikko yi cheikh abdou khadir ak doxrinam da man ko ca roy kon bay ji len la ci liko al hadji abdou aziz martial bokkana ca neena ko kana taqiyan aliman sunniyan wa khaifan li rabbihi fardiya kana taqiyan aliman sunniyan wa khaifan li rabbihi martiya neena cheikh abdou khadir nekkon na taqiya moy ku ragalon yalla ku baril ak ragal yalla ku taqwa nak top yalla ta bayyi li yalla tere ndax ki ragal yalla moy ki jëfëndikalu yalla yi sa bayyi li yalla tere kon cheikh abdou khadir non la mel waye aliman borom xam xam la won xam xamu sharia ku amon basir la ci dina waye sunniyan ku topon sunna yaronte bi la ci pas pas ci jëf wa khaifan li rabbihi mardiya ku ragalon yalla la xaw fu ijlalin ragal yalla magal yalla baye xel yalla waye mardiyan nak indallahi ku yalla gëremul la ngir lan jëfëm ju baax kon gis nga bay bi ah melal la ci cheikh abdou khadir juroomi melo taqiyan aliman sunniyan wa qaifan rabbih mardiya kon mahna bay bi moy dafa bolé xam ak jëfë ak ragal yalla ba mu juddoon ku ñu gëreem fa borom allahu akbar mu tek ci ne kana rahiman bi ibadillahi wa taliban lahum ridal ilahi neena kana nekkon na mom serigne abdou khadir rahiman bi ku yaatu yermande bi ibadillahi ci jaamu yalla yi ku amone yermane la ci mindeef yalla yi la ibadillahi moy kulul khalaq kulul khalqi mindeef yep waye wa taliban bi aji sakku lahum ñeleen ridal ilahi geureumal yalla don sakul mindeef yep ngeureumal yalla ñepp la ëmbulon la bëggulon aw yiw ak jinde ko kon beuyit wi momitam non la ci inde ñaari mbir moy yermane jëm ci minif yalla ak takku len ngeureumal yalla kon rahmatun amaliyara yermane jox ni dafa traduire en action lolu moko poussé ci moy défar nit ñi leni yewenal waye mu tekki ne wakana ka khadimin fi mahabbati khairil bariyati safi'il ummati wakana nekkon na mom seyd abdou khadir ka khadimin dafa meñon ne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhum mi nga xamne moy ligueya xarel debbe ci lan la meñon ci cheikhul khadim ne cheikhul khadim mu ne fi mahabbati khairil bariyati ci beug ci sopu gën gi mindef moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad nga xamne moy safihul ummati moy ki ram xedwi kon serigne abdou khadir dafa donu serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ci beug yonent bi nga xamne moy gën gi mindeef ci sop ko te sop ko moy tax nga top sunna kana mu tekkine walidu radiyallahu anhu radiyallahu anhu radiya anhu Allah ridan yahum kullu Allah yalla ko yalla geureum mom wajuro bobu ngeureum lo xamna ramatale kep ko mengo wajuro bobu mune kana asal khalqi hamula sabiran ala an-nawa'ib lahum wa nasira mune kana nekon mom serigne abdou khadir radiyallahu ta'ala anhu Quran gaddu lori mi defi la waye kudan mun lori mi defi la waaw Quran gaddu lori mi defi la di mun ci musiba yi ak tartari waaw kudan gaddu lori mi defi la ba nopi tay mun kat ci tartari ci al masa'ib was sada'id moy an nawatil waye nak lahum nahira alquran dimbali min defi da kon daan gaddu lor min defi du dello af sayatu bi sayya du fayanto du dello lu ñaaw ci lu ñaaw mom dang koy lu ñaaw lu rafet la koy dello ba nopi don muñ ci balaayi ci tartari waye don dimbali ku ñu togn di taxaw di andak ñi aaje wo kon dafa boole won digeunte as sabrul ijabi wa nusratun nas muñ ko positif ak dimbali nit kana waqoran neena ku wegal won ku wegul won ku rafeton jikko la ku dan roy sayyidul akhlaq sangu mi nebi ku dan roy sallallahu alaihi wasallam ci jikko mi tan kon jikkom yoy mom cheikh abdou khadir mi ngi balliko ci jikko yi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mun sayana hindul kharib wal bahid yahtarim kull li rabbina al majid mun yamuna famo ki jege ak ki sore kiko jege ci mbok ak kiko sore ci mbok kiko jege ci dekk ak kiko sore ci dekk ñepp ñoy yamon famo ñepp la daan warmal ngir sun borom kon ci muamala ci relation humaine ci jëflante ñepp la yamal won ko sore ak ko jege ñepp la daan worma li rabbina al majid ngir jimmi sun borom ju tedd ja kon ku manu la won ku amone sel la won ci jëflante ak ñepp kon beyd yi bokkuna ci ni señ ci al hadji abdul def ci cheikh abdul khadir radiyallahu ta'ala anhu muy walé ci koy señ abdul khadir ci ñane boole won na xam xam ak ragal yalla ak khawf minallah ak geureum yalla ak yeureum minde fi ak ligeyel minde fi ak gaddu lor ak jikko ju rafat ak roy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak manu ci jeflante ak nit ñi amu ci xajj ak seen tag wu rafat marté bu jotal bo xani meñ ci ak genn ni ëpp ci jikko yi señ abdou khalid ndax yim fi tuddu fi ci jikko doyna sekk xam xam bu antak reey ragal yalla bu andak modest yermane muñ bu antak jamagne bu nopp bu antak jamba ba nopp nak jikko yonante bi ci jeufante ak manu ak ñepp li la alhaji abdul aziz si radiyallahu ta'ala anhu indi xam xam mune aliman rakal yalla taqiyan sunna sunniyan yermane rahiman khidma mune ka khadim as sabr mune hamul alhadl sayana inda fil kharib wal bahid kon gis nga ragal yalla xam xam roy sunna yeram minde fi beug yonante bi sop ko don ne ko ci wajuram ba melni cheikhul khadim ci beug yonante bi xam ngeen lol reey na cheikhul khadim agon na ci beug yonante bi ba xammi wuton suukar ngir beug yonante bi sallallahu alayhi wa sallama waaw jotey yonante bi bopam ak domam ak wa kërëm yépp mu jotelen yonante bi sallallahu alayhi wa sallama neena ni cheikhul khadim melon ci beug yonante bi nonu la cheikhul khadim melon ci beug yonante bi ba noppi nag boole ci nag doon gàddu lori mi ndéfi ñëpp yam fa moom kii jëlee ko sore ci jëflante kon dafa boole ay jikko yu mat yoo xam ne benn bu mu ci jëloon mu doy waaye jikko yu mat yàpp la dànde nga gis bëy ni mu ci boole ni mu ci indee kaana loolu du répétition boo xam ne ordinaire la waaye dafa am tegtal yu muy tegtale mooy jikko yooyu muy wax dafa saxoon ci moom nga xam ne dafa mel ne jikko yooyu patrimoine la yu dëgër ci sëñ bi xaalis mu boole nag ay jikko yoo xam ne dañoo jàkkaarloo maalim ak ragal yàlla ak xam force ci dëgg waaye boole ko yërëm mi ne fi waaye mën a gàdd lor mi ne fi waaye mën a dimbali mi ne fi loolu troisième la équilibre la la ifrata fi siddati wala tafrita fi fini kon inn na ci alaqatuhu billahi relation ak boromam mooy ragal ko ba noppi am taqwa ba noppi ku gërëm ku sun borom ku gërëm relation ak yonente bi mooy bëgg yonente bi ne waajuram ba noppi roy sunna roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam relation ak nit ñi mooy yërmaane dimbali leen gàddu seen lor kon way yii alhaji abdul aziz ibn najid relation sëñ abdul xaadir ak boromam relation ak yonente bi relation ak bàyyam relation ak mbindeef yi indi ci nag sulu koo la am mooy waxoor ku weggu la woon ku respecté la woon ku rafet jikko la woon allahu akbar xaifan li rabbihi mardiya mu boole xaw nga xam ne ci maqaamu salikin la ak arida bi nga xam ne ci maqaamu la aarifina billah la waxtu wu ne day yëg jëm ci karaw boroom rahiman bi ibadallah kuy ku dul yërëm mindee fi ah yàlla du la yërëm gis na yërmaane alaamatu siddiq sayri ila llahi la kaada ka xadim loola xibaara adi amiqa la mel ne bàyyam mel ne Serigne Touba ci bëgg yonente bi foofu lañ mën a waaj foofu la la wax mën a yem gis nga marché bi wala bayit yii mën nañ cee génne benn xaaxida mooy matug diine dana feeñ ci ñett xam-xam buy gindee jikko ju set ak liggéeyal mbindee fi bu leen di liggéey bu amal njëriñ mbindee fi kon sëñ Abdou Khadir mii nii martial du borom xam-xam kese waaye borom xam-xam buy jëfe xam-xam la ku modeste la ku mën a gàdd lor la waaye ku maanu la ak digam ak nit ñi sayaana indafal xaribu wal baid kon daal insaanu rabbaani mi ngi nii ku boole leeru xam-xam ak sàngoru ragal yàlla ak taaru jikko ak force muñ ak salaful xidma ak addulul muhamala kon sëñ Ibdou Khadir mooy namuusa ci al muminul kaamil dëgg-dëgg julit dëgg-dëgg sunni dëgg-dëgg ko ragal yàlla dëgg-dëgg borom istixaama mooy Cheikh Abdou Khadir yàlla nañ ko yàlla fayal kon ku bëgg royukaay daal royukaay ngi nii ku bëgg référence ngi nii moo tax ñëpp ko ëmbal aw yu moo tax alhaji abdul aziz nee na ku bëgg a gis nitub àjjana kuy dox ci kaw suuf na xool si Ibdou Khadir day mel ni malaak alquran dox ci kaw suuf xolam mang ci asaman motax da melni alquran di don dox ci kaw suuf xolal amna ko don wax ak mom amna ko don wax ak mom ne ko bu soobe serigne touba mune insha allah indi bat bu gatt bu am mana nituk tawhid la won nituk principe la won nituk qualité la won nituk action la won nituk jef la won nituk jikko la won yalla ñu ko yalla fayal yalla ko yalla doli ngeermane ak yermane ak jikko ta yalla taf ni ci barkel ta yalla def ni bokko ca ñakoy roy ñakoy sop bakara ni reje ko وما ذلك على الله بحفظ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
3: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
4: xolal suñu baye Serigne Abdul Qadir
3: Mbacke xolal suñu baye Serigne Abdul Qadir Mbacke
4: yam shi kal malak
3: neena bu daan dox da fay melne malaka muy dox
4: yam shi mustahdiran azamatillahi fi kulli marahil fi kulli awqati
3: neena waxtu nek bu daan dox mi ngi teewlu maguk yalla

benn bis ku ñuy wax Sëñ Dame Diop nee na dañuy jàng xasaay bi gëstu bi ñuy yëg foog Sëñ Bañu toog bi ñuy yëg ci di yëg di yëg ba ak ci ba ñuy ñax salih ala xayr nabi xaaral waraa bil adi yaa ngi ko fan yi wa dabi Sëñ Fane loolu bëgg Sëñ Diop ma tax

0: mu doon jëm jo xamne ju yalla tanal bopam la bok ci tanne fi
1: Serigne Abdou Khadim deg tour wi waye xam ko lu doy war soxol aduna ji am ci dara lum soxla lu mu biir yaram gum jeffe ndigal yalla kep moko ñoo am seen ci lox
2: ba ci ciol mi ñu don kalawo ñu don doxé ñu don ubbe bu ndiko dug yoyep ak ñu don jéké da ngay bo délo ci sunna gis lu koy jëmmal

0: Touba était sous le choc ce matin. Serigne Abdul Khadr Mbacké a été inhumé la nuit dernière ici, à côté de la grande mosquée de Serigne Touba, cette mosquée dont il a dirigé les prières jusqu'à sa mort. Les fidèles par milliers se sont rendus sur le lieu de ce qui sera le futur mausolée.
1: Metti do am ci musu ko mukk ci ala mo xamati nta mati sax tax da tolo fi man no xamne wax deug kenn tolu ko ci man nit ki nak nit dong la dama teral tra nga yo xamni ni man moko lim moko lim doyen ci rek sirnde biñu waré im bañ tuti
2: ci xayma fi lañ ko samp ma di ko top to xayma ba ci la nek di jeul ligue ba yalla dool lim doon seenu yalla fek ko ca moy mu xey yoni abdou mbacke na wol mo seigne modou mo wol seigne modou mu ñew mo naka demal fofé ci xayma ba ñad di fa la nga bëgg jagn fa la nga ragal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak and mom fek na fa
3: bay to bay to wat
4: waaw waaw mom lay no rek na naw gi dolu mar la way gindi nan gindi mar
5: ki donon ci ñun nday ak bay dem na fu nuy giseeti borom xar kanam bu rafet te sel miñu da jeer ci kaw lunet yi da ñu xol beuti yermande da gatandu suñuy aajo diko faj da safara sunuy tawat don tab bi da doti ngeneel funi deggeti kaddom gu dalga ak alquranam ju neex ga kan ci digante aljuma ji ak juma ji mo geuna wet ci demu kilen da note lu upp ñaar fukki at fukki wer ak ben la def ci khilafa gi nip melax muni mes bayyi fi ay julit ak talibe yu yemu batay ci njubam ga dogom ga pastefam bag ngamam ga jurom ñaar fukki at ak jurom la def ci kaw suuf kem li fi serigne touba am nip jant bay jili so borom bustan ak baghdad wacc liggey matal seuk liko boromam digalon matal seuk liko bayam santone matal seuk li talibe yi don xaar ci mom
6: li am solo ci jam moy yegg moy li am solo te yegg na ndax yegg gi moy dem na bu doon seigne touba ndax yaakar seigne boulat ci digge tam xam am ci koori tegge jite seigne bi jite na tabaski jite na tamxal gi jite na magal jite na gamu jite koori yef yi mat matu ko
7: seigne bi daf ñu daan wax ñun ñi ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
8: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
7: xolal suñu baay serigne abdul qadir mbacke
8: xolal suñu baay serigne abdul qadir mbacke
7: yem ci kal malak
8: neena bu daan dox da fay melni malaka muy dox
7: yem ci mustahdira ma'damatillah fi kulli marahil fi kulli awqati
8: neena waxtu wu nek bu daan dox mi ngi teewlu maguk yalla
7: wa jalalihi
8: ak magayam ga batay
7: kana qad razaqahu Allah at-tuma'nina wa as-sakinata
8: yalla moko mayon ak dal ak tranquillité
9: sayyidi anbiya

0: waaye ku mu jullee ku mu jiite tamit waxtu juróom sa yaram araamal na sawara.
1: wallah
0: daam koku ko salaaj ni ko dégg naa koo jullee yaramal araamal na sawara. Seigneur Doxaar ni ko ba ci ku ma jiite julli juróom egg ba ci ku sama xar kanam sax ku ko gis nga xam ni yooyu yëpp ay yu daje woon la ci
1: jamono bi
0: tax sis la yoo xam ni ak jagle la goo xam ni ci moom la nekk. ginnaaw loolu tamit fa la nekk ba Cheikh Mohamadul Mustapha digal ko mu sañc dëkkam boobu ñu naan Baghdad 1969 nga xam ni bi mu ko sañcee mi ngi ko tuddee Dimashq la ko njëkk a tuddee ginnaaw bi la soppi tur bi tuddee ko Baghdad nga xam ni noonu la ko tuddee. foofu nag dafa daan yare di tarbiye comme ni Seigne Touba daan def mag comme rabbi ashabaka bil himmati wala turabbih bi darsi nga xam ni ci himma daan leen tarbiya waaye moom ak tarbiyaam feeñoon na ci lu mel ni julli juróom ku ko fonkuloo woon ñi fa newoon la ndax tool yi mu fa amoon Baghdad bu ñëwaan nawet bi lim laan deen dénk da leen wax ni ab nawet de kenn du ci sukkandiku ci yàlla la ñuy sukkandiku ndax wolof day wax ni yàlla yàlla bay sa tool waaye loolu Seigneur Doxaar da koo dàq nee na kenn du sukkandiku ci ay tool ci yàlla la ñuy sukkandiku.
1: ci yàlla la ñuy sukkandiku
0: da ngay bay ba noppi sukkandiku ci yàlla. daan leen di misaal ni ndax nit bay na ab nawet ba noppi nawet bi lépp yàqu terewul at moomu dina dund.
1: dina dund
0: kon yàlla moo yor ab dund waaye kenn du sukkandiku ci tool.
1: dëgg la
0: nga xam ne noonu la doon doxeeg ñoom. fu noddu masaan jub tamit du nangu ko baat di fa jub. loolu Seigne Doxaar mos koo nangu. Seigne Balla Touré mi yor xayma bi foofu ci Baghdad. wax na ni bis waxtu fajar dañoo noddu. mu mel ni ku yeex a ubbi moom Seigne Balla Touré gaaw di tàngal café gi ni balaa Seigne Doxaar di génn dem ci jàkka ji ma tàngal café gi nee ni muy tàngalee café gi ak yi ci aajo Seigne Doxaar di génn romb ko ni ko xanaa da ngaa déggul noddu gi. mu ni ko dégg naa ko kay mu ni ko bu ëllëgee bu ñu noddatee donte da ngay nekk di jàng xuraan na nga dem ca jàkka ja. nga xam ne moom bu noddu daanoo rek nee na da ngay jawali ci jàkka ja.
1: jawali ca jàkka ja
0: dem ci jàkka ja. loolu nag. feeñ na ci ab dundam ba bi muy nekk gëdd sëñ Mbacke Moussa moo daan jiite ci jàkk ji waaye wax nañ ni saa su ne lu mu yàgg-yàgg dina xam ni Serigne Abdou Khadir ci jàkk ji lay julli
1: lay julli
0: ndax Serigne Abdou Khadir mosul jullee fenn fënul ci biir jàkk moom jàkk rek lay jullee nga xam ni noonu la jàppee ak dundam ndax lépp nag liñ junj sànq mooy roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy baatu istixaamatu nga xam ni lu feeñoon la ci ay kàddoom ndax kiraama dafa bëri ñi mën nañuy dox ci ndox wala ñuy def xeetu kéemaan waaye kéemaan gi gën mooy al kamaalul istiqaama mooy sax ci njub ci zaahir ak ci baatin. loolu nag ci la Seigne Abdou Khadir nekkoon ku diggu doomu tamit nga xam ni li yonente bi salaa sallam wax ci xadis ni mbir yi li ci gën mooy li diggu
1: doomu
0: xayru umori awsatuha nga xam ni moom daa diggu doomu woon waaye dëël bi ko yàlla nga xam ni liñ naan li ko fi yàlla indi woon muy mission daf koo matale ba mu mat sëkk nga xam ni ci loolu la nekk ba ni mu matalee ab liggéeyam ci jëfee sunna ndax da daan wax ni cër yi góor yàlla yi daan yor mën naa leen bàyyee yépp ba mu def sunna daan ni man sunniyu laa
1: waaw
0: nga xam ni man du baatay man du baat yi sax daf ko daan matale waxuma laak sunna ku ne lee sunniyu la nag maanaam farata dañ koo jëlle
1: dëgg la
0: kuy matal sunna farata dañ koo jëlle
1: dañoo jëlee dëgg la
0: te yooyu am na ci ay jàngale yu bëree bëri yuñ ci mën a misaal soxna Maymounou Kubra moomu ñuy wax bi mu wàccee liggéey 1966 wax nañ ni njaboot Serigne gi ñëpp dañoo ñëw wër ko Serigne Mouhamadou Lamine mi ngi koy wax ci marsiyam bi nee na ku ne di yem li xew waaye julli yoor yooram ba mu jotee daf ni bëreet bàyyi leen fa daa di dugg ci biir julli yoor yoor wér dafa jàng alxuraan nga xam ne muy taw muy naaj wala nit ku faatu du changé programme Seigne Abdou Khadir. Seigne Abdou Khadir lañ gis koo xam ne programme am bi mu gënee jamono ci ndaam ba 76 ans yi mu dund ci kaw suuf amul dara lu mos a changé programme loo xam ne kéemaan dëgg da cee feet ndax ñi ko xamul dëgg waxtu wu ne boo demee mën nga ni lii la Seigne Abdou Khadir di def. waxtu yi bu jotee ñu naan la bu ginnaaw tàkkusaan da daan xiim ataaya ñëpp naan nga xam ni loolu sunna la yonente bi salaai sallam daf ko daan def boo demaan ginnaaw tàkkusaan Seigne Abdou Khadir ataaya lay def maanaam ñëpp naan nga xam ni ba ci Cheikh Mohamadul Fadal mi fi ne bokk ci jabootam daf koy def boo demee këram ginnaaw tàkkusaan ataaya la ñuy naan loolu nag sunna la ginnaw bi bu jullege neena dem jang suratul waqi'at ñewat jajjefa waré wat leg leg mu tafsir ci alquran netal wat fa sira yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax da bëggone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba daanul wax yu turu yaronte bi daan ko wax directement fokk fek sallallahu alayhi wasallam rek lay wax nga xamni non la daan dundé ci digënté manam ak tarbiya manam walu wowo nonu le dundé nga xamni ñepp ragné ko ci ba nga xamni jëf na ci lo xamni kenn dootu ko faté manam ci walu sunna ndax liñ nane sunna da am yu diggu doom am yu xoot señ Abdou Khader bayiwul dara
1: yépp la bolé wax ndax
0: señ Mor Assa dafa wax ni señ Mamor Say Mbacké dafa wax ni li yaronte sallallahu alayhi wasallam def bo xolé señ Abdou Khader lepp def nako lenn la fi deful te waxon nako avant mu fi jogé nga xamni wajalon nako ba nopi ci la señ borom ñew ak ndogalam muy l'ihtikaf wa mom la deful da waxon nako ba nopi ngir ñu wajal barab bu ko defé waye lepp lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mësa def señ Abdou Khader def nako moy sunna yu xol ak yu diggu do lolo waral mu ni sunniyula nga xamni lolu
1: sir bu ne man nako baye Alhamdulillah di doomi cheikhul khadim waye don imam yi waye don ko xamni doon wax ni makama yep man na ko baye nit ñi ak goor yalla yi waye sunna mom neena mom dama ko jëlal sama bop man sunniyula waye non ko ko xey muy parcours bu ama am solo ci non nga xamni dal nako ginaa bu mu jange niko doomi soxna yi di defé ci wajuram yu tedd yoyu waye ni nga ko waxe lu am solo te moy serigne touba moko dalal jang jox ko serigne dam abdourahman lu mu andigu mu dalal ko jang waye bokkam yu tedd yoyu len ni di ay ndigayam jangal ko li nga xamantene moy xam xam waye mu don ko xamni ci biir wax di da nga ci deg ni ku téla sant dara la don ko xamni ku téla terbiya la don ko téla terbiya waye terbiya gi da ko takale won ak ni nga xamantene non la ko cheikhul khadim radiyallahu ta'ala mu dan defé moy liggey ak jaamu yalla té lolou dafa am solo tay bax di ko andi wat su ko defé ñi nga xamni dañ ca tollu wara xamni luñu roy la ci Seigne Touba manam liggey boole liggey ak jaamu yalla ndax non nga ko waxe legi yalla lañu yaakar ci mbay way desul yaakar am mbay lolou day lu am solo lo xamni matna bayyi xel ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala lim nu diggal moy nu jaamu ko waye lim nu diggal moy nu liggey waye kon liggey bi wurtu yaq jaamu gi waye jaamu gi wurtu yaq liggey bi lolou delu am solo Seigne Abdou Khader daan ci jangale jangale mo xamne jangale mu matale la ndax da ko daan wone ci ay ceerum bam lag ci waye mu don ko xamne waxtu bu nek ci jakka la ko daan julle defena kon ni nga xamne mom la ko Cheikh Mamadou Muntaha fatale bu yagul te moy nañu dem di julli ci julli juroomi ci waxtu yi ci jakka yi defena lolou kon ni ngi koy roy ci wajuramu tedd wowo muy Seigne Abdou Khader Mbacke yalla sun morom tass barkem to yok ay leram waye non nga ko waxe muy ko xamne dafa taxo won ak magam yu bax yoyu muy cheikh mamadou mustapha ba ci ki nga xamantene mo fa muju di serigne salih radiyallahu ta'ala anhu te likoy firndel moy domam yu tedd yi ni nga xamne non lañ taxo won ak serigne salih waye serigne abdou khadir donon ko xamne dafa fonkal lol sunna waye fonku lol touba nak dekk bi di touba ndax li ci firnde moy netali bo xamne serigne fallu moko netali dafa na tassaro na ci media yi moy bobu nga xamantene ko ra nga waja jot te mu waja joge ndiarim di tagu magam ju tedd cheikh oussman karim dal ndiko damay dem wora ju touba mu ne ko waw jaamu yalla de baxé na fune waye sakkan na touba mu dal wax ni man lu sakkan lay wër wa sha Allah lolu taxal na mu gëna bëgg touba waye kon fofu dañ lay baye rek nga ñewul ñu ci digënté serigne abdou khadir mbacké ak ay bokkam moy magam yu tedd yoyu waye digënté serigne abdou khadir ak l'islam waye serigne abdou khadir deug ak mi nga xamantene non la fonké won waxtu juroom nak ak ni mu taxawé won nak ñaanu serigne touba gogou nga xamni serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu moko waxan té moy wajalu daban maskana ta'allum wa mudal fikrati wa tafahumi ak wajal ilahi maskana touba abad mislas niha bi jay khair man abad ak num ko waxe ci beytu madu bu fawzan yo jama'atan tuqim
0: asfatan fihi
1: wal tusbitan fihi jama'atan tuqim
0: as-salawat
1: al-khams daban ya hakim yoyep di beyr yo xamni seydou khadim ñu ñëw da ko remplir bam fess del lolu nga ñewul ci inshallah
0: waa jërëjëf sëñ Koso. Sëñ Abdoul Khadir moom dafa nekkoon koo xam ni liñ naan jëflante ci wàllu mbokk daf koo fonkoon lool tàmbalee ci sëñ Mouhamadoul Moustapha. Ndax bi fi sëriñ bi jugee daf koo jël def ko muy kilifaam ba wax nañ ñi moo ko digaloon mu sañ ci bi mu ñëwee Guédé waaye mu sañ ci dëkk muy Baghdad yooyu yëpp ci ndigalam daalul wuteeg moom ci dara ndax def gi mu ko defoon mu nekk kilifaam. leneen li ci topp mooy digganteem ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha lu bëri Cheikh Mouhamadoul Moustapha daan na ko ko defal maanaam ci ay teranga ak yu bëri bëri na ci jàllaabe yoo xam ni Cheikh Mouhamadoul Moustapha moo ko daan jox Serigne Abdoul Khadir mu daan ci teg naan Serigne Abdoul Khadir dama koo bëgg lool ndax daa niroog Serigne Touba ndax Serigne Mouhamadoul Moustapha yàlla na fi yàgg tawér day wax ni Serigne Abdoul Khadir maanaam xaalu Serigne Touba buñ soppi jëmm moom la nga xam ni am na loo xam ne du ak farru waaye ak jagle la nga xam ne xaal googu lañ soppi ak jëmm te mooy Serigne Abdoul Khadir. leneen li ci topp mooy noonu la ko toppee Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba nim ko noppee gis mu takkoog Cheikh Mouhamadoul Fadal def ko moom it kilifa ndax sakkaloon ba ci këram gi nekk ci penku jumaa ji Cheikh Mouhamadoul Fadal moo ko ci dox ndigal daggal ko ko ba ci am na teen bu ne ci biir miiru jumaa ji ñu naan teenu Serigne Abdoul Khadir loolu lépp ci xilaaf Cheikh Mouhamadoul Fadal la moo ko defal utaloon ko fa ñaari néeg yoo xam ni ndokk la tudd ak kersa daan na ko alxames ngu ne del ñëw Touba bu fa ñëwee daan na fa fekk ku naan Serigne Modou Diop Massamba nga xam ne lu bëri da ko daan waxtaan ak Serigne Abdoul Khadir ci digganteem ak sëriñ bi ndax Serigne Modou Diop Massamba daa fekk woon jamonee Serigne Touba Serigne Abdoul Khadir daan ko waxtaanloo moo tax bëri na ci waxtaan Serigne Abdoul Khadir da daan wax naan bu meetalee xista ba noppi daan ni loolu de maa ngi ko jëlee ci Serigne Modou Diop Massamba nga xam ne ndokk ak kersa fi mu Serigne Fallou daan dalal foofu la daan nekk digganteem ak Cheikh Mouhamadoul Fadal tamit njabootu Serigne Fallou gépp Serigne Fallou ki ko doyoon ci njabootu boppam ci wàllu diineem mooy Serigne Abdoul Khadir ki ko doyoon tamit ci léppam rek mooy Serigne Abdoul Khadir ndax njabootu boppam ku ci mësaan gën a jamono Serigne Abdoul Khadir lay woo mu tuddal ko ko wàllu diineem ak lépp Serigne Abdoul Khadir ndax bis li ma wax sànq ni nee na Serigne Abdoul Khadir bégum Serigne Touba la waaye dafa mës a wax kenn ci kilifa yi toobam moom daan ni ko Serigne Abdoul Khadir du ci gone yi de ca mag ña la Serigne Fallou moo ko daan ni ko du ci gone yi de ca mag ña la loolu moo ko seede woon ci moom moom it fonk ko lool jox ko cër maanaam di xoole ci moom Serigne Touba ngir ni taxawaayam ak ni mu meloon ak ci léppam ba ci boo ñëwee ci digganteem Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Cheikh Abdoul Ahad ñoom ñaar Cheikh Abdoul Ahad daan wax naan moog Serigne Abdoul Khadir liñ naan gopp ak ëllëg la ñoom ñaar ndax ba ci xilaafam lépp lu jëm ci wàllu diine Serigne Abdoul Ahad daf ko féetaloo Serigne Abdoul Khadir maanaam mu yore ko ba noonu lañ mel nga xam ni jaxasoo gu doy waar ba ci Belal Touba Belal Jakkaam Diek lépp Serigne Abdoul Khadir moo ko tijji bi mu ko wooloo bi mu koy tijjil Jakkaam jooju Serigne Abdoul Khadir bi mu sëlmalee Serigne Abdoul Ahad dafa jël micro bi wax ni julli ji de képp ku ko fekkee suñ borom damm na sa Khalifa Bakar
1: ndeysaan fale ca
0: Belal waaw bis da ko daan gane si bis mu woo ko ni ko maa ngi ñëw Serigne Abdoul Khadir woo ko ni ko maa ngi ñëw
1: ndeysaan
0: wax nañu Serigne Abdoul Ahad dafa sol dal lam di wër ci kër yi naan leen waaj leen Serigne Touba dafi ñëw nga xam ni noonu la ko fonkee woon fonkeel goo xam ni daanuñu wut uppmante ci dara moog Serigne Abdoul Khadir Serigne Abdoul Khadir bu daan jógee Touba daan dem dëkkam boobu di Baghdad wala fu mel ni Boussane faw mu dem Serigne Abdoul Ahad Mbacke ni ko maa ngi dem tàggu ko nga xam ni daan ñu uppante ci dara leneen li ci topp wàllu soxna yi boo jëlee ku mel ni soxna Aïssatou Gawane moom diggante bi Serigne Abdoul Khadir dafa ràññeeku woon ba ñëpp xam ko
1: ndeysaan
0: ndax Mercedes yi nga xam ni Serigne Diouga Kébé daan na ko séddale ñëwal Serigne Touba gi bi mu egsee ci Serigne Abdoul Khadir soxna Aïssatou Gawane Mbacke dani ko ndax Serigne Abdoul Khadir am na mu ni ko waa am na mu ni ko kon man jarul nga may jox ndax kooku lu mu am sama alal la soxna Aïssatou Gawane maanaam ajjuma ju ne daan na dem barabu Serigne Touba ziyaare ko te bu daan dem barabu Serigne Touba oto Serigne Abdoul Khadir lay dugg dem ziyaare ji loolu it bis am na lu ci xew daa ziyaare ji barabu Serigne Touba ba noppi ni sofor bi demal ma ci Seigne Abdou Khadir nañ ñu dem Seigne Abdou Khadir biñ démé soxna su gawan ñew Seigne Abdou Khadir niko Serigne bi da yobante na ma ci yow Seigne Touba bobu ci barab bala juuy
1: lay
0: Seigne Abdou Khadir da melni ko ku defarat togam da niko lu mu wax mu niko Serigne bi neena begg na ci yow lim bëggoon lepp yaangi ci te lo bëgg aduna ak alakhirah dina la ko defal
1: ci begg na ci yow
0: waaw manam Seigne Touba dafa begg ci Seigne Abdou Khadir ndax neena limu bëggoon lepp yaangi ci te lo bëgg aduna ak alakhirah dina la ko defal neen bis wowo Seigne Abdou Khadir lu mu xol ci kël gi mu rafet da xana li baxna ci soxna ci de ñu ne ko mu yobul len ko xamni bis wowo dañuy ron di yobul soxna ci ba nga xamni ke man la soxna yi sotu gawante mi daan sédé ci mom yo xamni nit bu ma sa ñew ci mom soxna ci bu ko laaje ba xam am nga sëriñ mu ne ko amaguma sëriñ da demal Seigne Abdou Khadir mom de sëriñ la mom
1: ci
0: nga xamni donte am na kilifa yu tok ci jotaay bi da nan ko demal Seigne Abdou Khadir mom de man na sëriñ mom nga xamni ku ko téel wona bay xel la aljuma ju ne daan na ut super bo xamni mom soxna su gawan da koy defar bam yek def ci ñam djel ben kamil tek ci kaw super bi kamil bobu sak aljuma ak super bi Seigne Abdou Khadir directement lay djem
1: est-ce
0: daanul nang ko djegge super bobu non amna ko massa djemu djuma sa mel ko sok ba lal ko wax nañ ni soxna su gawan dafa tang ci mom djer nga xamni bis bobu mom la kay noppé di def nga xamni non la ko soxna su gawan fonké won daan sédé ci mom ba baye Aliou Diop Seydina Aliou Diop ñu bari xam nañ ko yalla nako suñu borom mo aji won ren yalla nako suñu borom nangul ajgi liñ nane hajjul mabrur laysa jazaha laha siwal janna nga xamni ajgu ñu nangul li paye moy aljana ak mbolam ñifa demon daf may netali ndax mom ci soxna su gawan la yaro
1: sala nek
0: neena bis mo len do leral lu bari ci Seigne Abdou Khadir soxna si di len leral ndax amna yo xamni du waxi tele waye egg nak ñom ti ñom ni len neena dem na ba gi sutuñu jëmam waye mi ngi nan len kenn do Abdou Khadir mom soxna su gawan nan kenn do Abdou Khadir kenn do Abdou Khadir nga xamni ci ay jëfam ak nim melon digënté ak soxna si waye jëbotu Seigne Touba gep nga xamni ba ci Cheikh Salih Mbacké amna Serigne Abdou Khadir moy Seigne Dilou Seigne Salou sabab bi moy Serigne bi dafa gane ji won fofu ci gor muy daara ji mu jëk sant mom Seigne Salih 1934 ci la Serigne Dilou mom gane jamono mu tuddé ko Serigne Abdou Khadir nga xamni ñom ñaar dañoo jaxso won ba ci bo xolé jabor Seigne yang koy juñju sank jabor Serigne Abdou Khadir ni jaxaso jabor Serigne Salih fimne ni bokku na ci ki gëna xam manam ki gëna jaxaso Serigne Salih Mbacké nga xamni da xam ci mom lu bari muy Serigne Sam Seydou bokku na ci tamit ñi ëpp liñ joxé addiyé Serigne Salih Serigne Moustapha ci la bok ci sotu Serigne Touba yi nga xamni Serigne bi da lañ jaxso mom lu bari wax nañ ni timis bu jotaan daan nako wol daan nañ nek bay 3h du matin wala fajar mok Serigne Moustapha lool nak mi ngi tambalé Serigne Abdou Khadir da leen daan wax naan de leen ziaré ci Serigne Salih ndax day yok passif
1: day leen siyaar ji Serigne Salih Mbacké ndax day yokk passif ndaysaan masha allah waaye loolu gis nañ firnde ji bu baaxa baaxa baax ndax doomam ji nga xamante ni mooy Serigne Fallou Mbakam Serigne Abdou Khadir yaakaar naa ne buy nettali ci Serigne Salih kenn du bëgg mu bàyyi ndax yu am solo yoo xam ne jëlee na ko ci moom te xam ngeen ni Serigne Salih Serigne bi rek la fi nekkaloon waaye noonu nga ko waxee Serigne Abdou Khadir Mbacké jaxaso won ak njabootuk Serigne Touba gépp la ko tàmbale Cheikh Moustapha Karim di nga wax ju am solo ji nga xam ne andi nga ko ci waaye ni nga xam noonu la jaxaso won ak Cheikh Mamadou Fadal te loolu defe naa ne firnde ji ñu bare bare ñu yor ay bët yuy gis nañ ko ba ci Serigne Bassirou Mbacké mi nga xamante ne tey ci yoonu murid moo yor kàddu yoonu murid defe naa mi ngi tàmbale woon ci njabootuk Serigne Fallou bi te mooy Serigne Bara Mbacké moom Serigne Fallou loola di cosaan loo xam ne naka jekk ci Serigne Abdou Khadir Mbacké la tàmbale woon waaye mu doyloo ko woon ci léppam rawatina lépp lu jëm ci diine moo xam tudd doom yi la moo xam jullee néew yi la moo xam lu mën a doon rek Serigne Abdou Khadir loolu moom yàlla dogal na ci kër Serigne Touba moo ko yoroon waaye mu doon imaam yi loolu di lu am solo loo xam ne doy na sëkk rek maam Abdou Assis Dabakh nga xam ne bi mu ñëwee Touba ndaysaan ngan gu neex googu nga xam ne tey yoonu murid du ko fàtte, waaye damaa xam ne sax lislaam du ko fàtte. Mooy alaaka bu am solo boo xam ne dégg nga ñaan yu am solo yooyu mu ko ñaanal, waaye dégg nga seere yu am solo yooyu mu ko seereel. Te loolu li ko waralal mooy ñoom dañoo dégg ay sunu borom yi ba pare di ko jëfee. Maanaam di ko jëfee mooy waatasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu ak innamal mu ixwatun fasliu bayna akhawikum. Nga xam ne ñoom jàppunu maanaam agguñu ci di ko jàng rek bayit yi noonu aay yi noonu, waaye dañ ko doon jëfe ba ku leen gis ci seen i jëf yin ak seen i waxin ak seen i jikko. Waaye Seydou Khadir nag ku ko wax jikko day mel ni jikkoom nag ci la doon womat nit ñi, ndax baat bi ñu wax mooy al istiqama bind na ci ab téere, waaye daan na ko digle lu bare bare muy ak njub. waaye diggante Seydou Khadir ak taalibe Seydou Touba yi ni mu fonke woon taalibe Seydou Touba yi, ni mu fonke woon Seydou Touba, waaye ni mu fonke woon nag lu mel ni ab deel, lu mel ni ab deel ni nga xam ne la ko fonke woon. Kon nu bàyyi la rek nga ñëw foofu, waaye ci mbërtaluwaale ndax li ñu dese coxtu bariwul ci ni nga xam ne nag ndeysaan diir bu gàtt bi mu yor xilaaf ak Seydou Touba gi diggante bi nag ni nga xamante ne noonu la ko doon doxale.
0: Waa jërëjëf. Muy ab deel Seydou Khadir dañ koo soxla waat jamono ji ngir rendez vous ni mu ko fonkee woon. Boo xoolee fi mu ne nii boo waree dajale ni nit ñi 5h 17h da nga naan leen 15h nañ fa daje. Ndax ñiy dégle ab deel ak ñi war suy uyu deel bi ñoom respecté wuñ ko, waajaluñ ko pour def ko. Li ñuy tuddee heure sénégalais. Seydou Khadir ku fonkoon kàddoom la. Lu mel ni liñ naan ajjuma ci jumaa ji. Nee nañ otaan bi ngay jëkk seen kenn du ni nañ xaar imam. Lu mel ni tabaski mbaa korite otaan bi ngay jëkk seen. Ndax sëñ Gédé mi ima mi sofooram nee nañ bu waxtu julli ma sàjjot lu mel ni tabaski wala korite bu desee fukki minit danaan sëñ Gédé taalal weñ gi ñu dem. Bu ko sëñ Gédé buñ ñëwee ni ko Mbacke moom de xanaa xaw naa teel lool mu ne leen weñ gi mën naa paan yeexu doxin. Te woo nit ñi ba ñu ñëw nga doog a ñëw, loolu bokk ci fonk ab deel. Te man du ma wuute ab deel. Maanaam dafa fonkoon kàddoom. Bokk na ci jikkooy sëñ Abdoul Khadir ñi ko xam. Mooy dëgg fonk kàddoom lu mu la wax rek nar na ko. Loolu nag wa awfu bil aqdi inna al aqda kaana al mas'ula. Nga xam ni kollëre suñ borom daf koy laaj. Waaye dajale nit ñi ba noppi mujjee ñëw. Loolu day feeñ ba ci liñ naan jamono ji ba ci armée ji dañuy waajal néew. Lu mel ni war koo jullee 11h dañ fay toog daanaka ba 1h wala waxtu tisbar. Te di xaar kilifa. Sëñ Abdou Khadir dafa fonkoon rendez vous. Waxtu wam ni la
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: Salatul lasi fi kul disaarin wa fi safar.
4: Di ko dalee fukki fan ak juróom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 ca diwaan gu tedd gi di Touba Mbacke ca Héliport, association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum waajal màggal di forum économique 18 safar muy doon ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République, monsieur Serigne Diop Gueye ministre bi ñu dénk wàllu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal xalifa bu tedd bi Serigne Moultaha Bassirou Mbacke. Kon yéen mbokki commerçants yi, industriels yi, entrepreneurs yi, prestateur de service, promoteur de produits, acteur économique ak secteur bu ngeen mën a ne gaaw leen gaaw bindu ji ngir bokk ci forum bi jot ci stand yi su am solo yi fësal seen liggéey ak seen njàmbarte. Forum bi ren li ñu ci waxtaane di thème bi mooy le màggal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Maanaam màggaluk Touba geeg na mu doone jën wu am solo ci yokkute koom-koomu diwaan gu tedd gi, koom-koom bu am dëgër laay bu feeñ ba ci ñëpp. Dinañ fa amali exposition, ay échange B2B, ay table ronde naka noonu, ay rencontre d' affaires yu am solo ngir jàppalu ci stand yi. Wote leen gaaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81. Forum waajal màggal 2026 ASIS di leen ci jox ndaje fukki fan ak juróom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 ca Héliport ca Touba Mbacke. ASIS di leen ñaanal màggaluk jàmm, di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Moultaha Bassirou Mbacke yàgg fi lool te ànd ak wér.
5: Direction générale des impôts et des domaines di DGID mu ngi fàttali date bi nga xam ne moom la ñu daal di yemandil lii di fayub impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daal di koy fixé le 15 juin 2026. Ñi nga xam ne nag payeur gi ñoom la yitteel ñu ngi leen di woo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daal di fay balaa date bi le di ñëw. Impôt revenu yi ñi mu yitteel mooy nit ñi nga xam ne ñooy dund fii ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi sen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci sen ngañay impôt société yi ñi muy yitel moy ñi nga xamné ñoo yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak sen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice su entreprise bi sa yu ñemeko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn Ambuki Senegal mbuki Touba lu bestak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall téméri deureum ak juroom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yépp fi ci rewum Senegal la fekk baax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayar fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru biir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di nga ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayar fenen wala nga diko def fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defaraat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM 106.0

0: Tindegalu Serigne Muntaha Mbake Basirou Khalife Général des Mourides Serigne Abo Mbake Khalife Serigne Fallou Mbake Serigne Cheikh Ismaïl Mbake Khalife Borom Sam Sikrifte fou Serigne Mortada Mbake Falilou Sokhna May Abo Ibn Serigne Choybou Serigne Fallou Mbake Khalife Serigne Djili Falilou ak mbollem Njabotou Serigne Djili Falilou Gepou Serigne Baye Galas Mbake Khalife Serigne Salou Mbake Baye Fall Ibn Serigne Fallou ak mbollem Njabot Gepou Mbok Julidi Mbok Talibé Serigne Fallou Ndiaye mo len di yeugal 11e édition journée Cheikh Mohamed Fadal Tindegalu Magam Serigne Aladji Ndiaye Khalifa Serigne Moustapha Ndiaye ngi yam ak nak rendi samedi 20 juin 2026 ci Ndiayen Mbake bis bi nak mbok yi ñing ko jaglel rendi Serigne Salou Mbake Baye Fall Ibn Serigne Fallou Mbake modi parrain bi ñu nak kan may parrain d'honneur ba Serigne Mamor Mbake Ibn Serigne Djili Falilou manen d'honneur bi nak modi honorable Adjaratu Madame Baye Fatou Nene Ndiaye di jeurñu Cheikh Mohamed Muntaha Mbake Basirou Jambar Fakk Teddi bi la femme sociale ki nga xamni askanu buru jaxli modi corps di corité tam xarit tabaski mo mën dara ci ñom ci mom lañu jëm ci mu leen di jappelé di femme battante di entrepreneur mbaxam foko nat wess nako ñu ci fassé na sargal adjaratu soxna khadi sall gui mom serigne fallou ku yalla baxal ki investir ci walu social bëgg serigne fallou ba jeex ci lool soxna khadi sall mi nak lu bax dong la xam jëfëm mi ngi fep rawat na bo ñew ci juma touba bi ne kat la nek madina makka la bëggoon mu am fi indi leen ay barrières en plastique yu am solo ngir sécurité bi jigeen ngi ni nak di royu kay di jambar bu ñu wara wone mbokk yi nak bës bi ñi nak ñoy invité d'honneur yi babacar ndiaye daru salam couture ci états-unis ak xaritam serigne cheikh malik jatara bis bi tamit denon ko amal ci tewayu serigne modou kharim mbake ibn serigne modou bousa jeng monsieur le ministre omar yum soxna mben khayra mbake monsieur galoba maire de mbake serigne babacar sadiq mbake ibn serigne dam atta serigne basirou ibn serigne djili falilou serigne moustapha mbake bachir falilou serigne galas kaltom ibn serigne bara falilou serigne abdullah djili falilou serigne moustapha mbake khalifa serigne mamor falilou serigne cheikh abdou mbake khalifa serigne cheikh darou rahman serigne fallou mbake khalifa serigne khalil falilou baye galas mbake fata falilou Cheikh Ahmadou Bamba Bara Falilou Serigne Mourtada Fata Falilou Serigne Lamine Mbake Nindi Serigne Salou Fata Falilou Serigne Hassan Ater Falilou Serigne Abdullah Bousso Khalifa Serigne Abdou Wodoud ak mbolé maki rakam ak njabotou soxna Ami Cheikh mom Serigne Fallou soxna Assou Fata Falilou soxna Ndey Mbake Fallou Assadjey Serigne Cheikh Fall Bayou Gor Ibn Serigne Amdi Modou Menda Serigne Abdou Karim Mbake PDG Global Agro Communities Serigne Mourtada Lo Adjoint au maire ci Touba Serigne Cheikh Mbaye président directeur général CMG Trading Serigne Djili Niang Kennal Serigne Touba PDG au Serlou Aladji Farba Ndiogou PDG Boursine Transit Serigne Mourtada Mbake Alia Serigne Mourtada Gueye PDG Dendey Décor Adjaratu Soxna Wak Diouf Issatou Boursine Commando Fen Diouf Aladji Abdou Aziz Ndiaye Docteur Mamadou Mboy Monsieur Abdou Karim Fall Serigne Ibrahima Gueye Abdou Sek depuis États-Unis Serigne Khadim Ben Sissé Espagne Abdou Conte Italie Serigne Tala Pende Sissé Espagne Aladji Mbay Gueye Italie Soxna Nar Diouf Diourine Abdou Cham Culture Mourid Serigne Modou Diop Darou Rahman Serigne Djili Khouma Touba Bagdad Communication Serigne Danou Ndiaye ak wa Ndiayen yep ngetara bayoul ken bis bi dana ci fassene fatalu ko ci rendre ci hommage ak ñaanal Serigne Moustapha Khassaïd ak xaritam mom Baye Galas Ndiaye di Serigne Makhtar Diène Social Serigne Aladji Mbake Elimane Serigne Omar Biti Ndiaye yaay soxna Mbaye Sène Ndiayen Mbake ñu programme bi dana ko fassene amali ni 8h jap 13h ñu amal jangup Alcorane Karim ci Kamilou Takou ak Durous Khasside buñ demé ba 13h jap 15h ñu def berné 17h jap 18h ñu amal fa jangum khassida 19h conférence ci thème bi di la dimension humaniste de Cheikh Mohamed Fadal Mbake une vie au service de l'humanité et de l'assistance sociale kan mo koy animé serigne ganna mesere mahtar mo fassene fe amal waxtan bu am solo serigne cheikhuna joxane ak serigne choybu diouf 19h jap 20h mbokki cérémonie officielle bi mbokki bisba ngok ñong ci nak sakku teway ñep di ñaan kep ku fa tew yenn sa aju faju
1: serigne fallo aduna ci bakkan ñomaloro
2: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julit yépp babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soxla bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tuuti lu ma bëgg léral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay nak mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu dama doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba ma dem ci mom man dañu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñew nak la ko samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk ni lawon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wati liggéey mom cheikh saliw mbacke ngi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaanam mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme nga la ko seigne chali waxé ma an ak seigne bara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladi fall mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma noo awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa ñëra tek ñeen toy awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé duma ko def wa wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédé wa sama joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxay jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ke ci ma
2: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yengu ci li ne mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëmu la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñu mo ko dama xamne suñu borom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay ba nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama faj nangam moy ki len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañ ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw duwel fukki wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone way def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoré je ara kaddi gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk mi lolu ki nga xamul mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kay tam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja neema li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yaxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kay ro inshallah waaw il faut ko mu jot kay ro ba pare ma door na ceta loy jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy li yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dunde la yalla la koy jox bu taxajol bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ma am jinn dong la am te duma dem am kay nga ñew nga andi jinn bobé wala jinn téwé wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu ci Allah laal wax deug yalla tuggu mu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nit ñi ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defee dugal na ci kàmm goo xam ne xama foofa jóge waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bari fi ne dañ jaam yi yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bala mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi duma dekk insha allah da nga dégg amna xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaw yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaaral waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxe melni la fa bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
2: bokko na ci li ma na rano laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: no bu doye marché o xass ak la ko wër na mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo xof jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
3: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da waxna ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama djubale sa kër ga djubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la ñew def ko de yow yaay xiyar ñew la gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yag fi te an ak yow rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp baraka alquran
2: adresse baangi fi ci touba samuk serigne barakhoure dia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa waccé jëre ngeen jëf
4: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

mai mi am solo ci mbir yépp ndax baat yu rëy yi ci Serigne Touba waxoon ne ku ci bis ba sunu maam Ibrahima Thiam nekkoon bis ba ba demee tudd ko ndax booba sëriñ bi mi ngi Ndiarém Seigne Abdou Khalid mi ngi jandoo fii Darul Alim Al Khadir ci Ndaam booba Cheikh Ibrahima dañ mi bindu kayit wax nañ ne xalab mi leen di kayit ba sax mag ñoog taaribe te xamoon ba mu dikkee te xamoon ko neko ne ko mi ngay dem ba mi ngay del ci koffi dajee sunu borom dara ko jëgal tax na maam cerom guddala na yoon wa ci ñëw bi ak dem gi ba mu ko tuddee sa moom ci Abdou Diodia la yemoon wax nañ ne laata muy dem ci sëriñ bi Abdou Thierno sax lu ko daa waye ndax booba Seigne Abdoulaye a ngi fi ak yeneen Abdou moo tax Seigne Abdoulaye mooy ñu koy xàmmee Abdou mi Thierno tuddoon ndax Abdou Thierno lan ko waaye dégg naa ba bi nga xamee ne sëriñ bi wax na waa juróom soxna Aminta Bousso ne ko indil ma ko te booy bee ko indi bu ko naaj aw tiim bu ko naaj tiim bu ko indee Ndiarém nag wax na ne bee ko sëriñ bi soxna Xayri Mbar mi nga xam ne muy waa juróom soxna Serigne Abdou Chamat wax na ne bi muy dikk moom la fekk moo ko jëlee ci loxoy soxna Aminta teg ko ci loxoy sëñ bi sëñ bi ñaane ba ci ne Abdoul Khadir wax ne kar la nga xam ne Abdoul Khadir la tuut da muy Abdoul Khadir rek moom moo xam comme ko tuddee waaye man naa ngi jàpp ne ci turi yont bi rek comme Abdoulaye ak Abdou Chamat yooyu yëpp turi yont la moom la ko tuddee sëriñ bi nag moom Abdoul Khadir jëlee neexoon na ko fonk ko ba amoon na pas-pasu siyaare ji ko dëkkam bi te mu tudd ko Baxdaan nga ko denc ba mu dëkkoon li ko teexee te taxa yeex aji màkk dana moon buy dem màkk bato lay dugg te daa bëgg jaar Maroc siyaare Cheikh Ahmed Tidiane jaar Irak Baxda siyaare Cheikh Abdou Khalid Jereñ ñi soog a dem sallallahu alayhi wa sallam te fekk guerre 67 mi nga xam ne mooy Israël ak arab yi te tëyoon canal de Suez boobu mbatt yi foofu la ñuy jaar muy dem Makka bi ko tëyee xanaat Suez boobu nag bata dematut toogee xaar ba 76 nag xam ne bato munta dem moo tax mosta farjël avion def directement Makka wàcc ma dem mag si aj waaye loolu la fa si yéene woon moo tax ma xaw a xam aj Makka noonu la fonkoon si Abdou Khadir Diagne ak si Ahmed Tidiane waaye ñu baax ñëpp noonu leen fonkoon kon si Abdou Khadir boo ma waxoon laaj danaa ne mooy doomi Cheikhul Khadim moom nag ndax saf sàpp ci Mbacke maamam yëpp ci maaram la jugee Serigne Touba moom loolu boobu jarul laaj Cheikhul Khadim Mambala si Mambo Antasari Mambala maaram waaye soxna Aminta bi su ma ko juritam nag Kane Aïssa mi ko jur moom it ci maaram la jugee ndax soxna Aminta Kane Aïssa ko jur suñ moor jee yow ay wax wañ ak maam maaram kon kooku moo foofu moo fii maam suñ bu soobee mii maam itam noonu suñ bu soobee maam Astawalo Ahmadou Soxna maaram comme ñetti katam yëpp moom ci maharam la ñuy maam fa la jóge kon noonu la demee ci maharam mi ngi juddoon laam gii fa la nekk ba mata dal suñ bi dalal ko suñ ndaam dalal ko yor ko jàngal ko bim dooree ba jàng sëñ bi woo na ko Ndiarém bu bokk teg yoon woowu ngay wax boobu nga xam ne ba muy xale la ba mu daree jàng dem na fa foofu la nekk di fa jàngee nag ba watt ba sëñ bi jóge fi 1927 ginnaa bi la ko Serigne Mbacke Bousso jëlee ndaam indi ko gëdee jox ko Serigne Ibrahima Ndiaye waaw Serigne Mbacke Bousso yaay sëriñ bi la di maamam ñaar yëpp la boolee ndax sëñ bu soo bi mi mente sëñ bu soo bi ko jur moo jur

0: Sin ver qué pasó. Vaya carne en mí, que está en el mundo. Y ahí sin ver qué pasó, mon goudour. Y ahí sin ver qué pasó, je vais du gagne in de fa. Y ahí ma amint, mon don dom chumam, wotuko. Vale. Lo tam sin ver qué don yayam, di mamam. Mon tam indi kofa, fale egele arwan, ba binde fa kame, si sin Ibrahim Ndiaye. So ko ñew jëre nak baba señ bari nak bop jëre nak moy da da ré señ Mbacké señ Mbacké da la ko xam xam di ko jangal boole ko señ Assane Bosso domam para doon jangé baba sona khadim nga xam moy magam mo ngi fofu momit señ Assane moko yoron fofu la ko defalum dem fa la jangé xam xam moko jangal lepp ci limi jangal ak seigne mbacke ina bi ci gene fa dem jaarim ci seigne mat dem bokam momé jang fas leuf wa yagu fa lol del ci wat gere fa lay egale njangam ba sampé fa keur fa bam sampé keur fa la seigne modou mbacke mi nga xam am taam fofu la gane aduna fa la nek gere nek fa ba cheikh mustapha joge fi Cheikh Mamadou Fall don kharifa indi ko ci dekk bi baba nat wo natugo dekk bi sax ne da bëgg wak Seigne Touba yi wër penc mi motax mu juwe gëdé da bimu jëkke gëdé fi Seigne Amadou Jëmb ndek fofu la santiat penc mo ngi Seigne Ibrahim mo fa dekk fal nekk ba bi Seigne Fall yi waxé né da bëggu ñu taxosi nak ci la ñëw fi ci dekk bi seum leew doon wax ci digënté ma cheikh mursala waxna bi len cheikh seigne fallu ne da ba ngeen ñew touba seigne mursala da ko man dal ben sarta la jox na takal ak seigne abdul khadir par centri senga dara dox sun digënté bi nat dëkk bi la ci la mbedd mi taxale kër yoy ngeen kër lawon kon non la gane aduna ba nim dikke Touba Cheikh Mamadou Fadil tam nak fetele won ko ci beru khilafam mo ko tullo ay ngente ak yo xamne munu ko dox mo koy dox lo ko jile lo ay new ko taxawla ay ngente ak ci ñaan lo ak kursu yo xamne moko ra def ci manatu ko bim fi joge nak la ko Cheikh Abdoulaye Mbacke mi nga xamne mo doon wóotu Cheikh Mamadou Fadil nag jël yépp lu jëm ci diine ak lu jëm ci Touba gi ci juma ji teg ko ci loxoam mooy ra juma ji noone dar koy jox imam gi itam nag imama tukki mu taxaw ko bàyyi itam yépp nag def itam ci lu jëm ci diine ak lu jëm ci juma ji ak islam defam ki métier moo xam ne bëri woo ko dara Cheikh Abdoulaye tam def lépp lu jëm ci loolu boo dikkee boo ko waxee mu ne dima ci Seigne Touba diggante leer Seigne Touba rek jullikaay idée yeeg yëpp ak tuddi ngénte yeeg dem ci armée yaag yëpp muy ko amul itte nag itte alhimma imma ci boroomam fonk jàmmu yàlla lool fonkoon ittixaamatu muy baat boo xam ne koo xam xame ko moom muy baat bu am solo nag istixaamatu Seigne Touba wax na fa akhbiroo bi inna al istixaama nihayatu salaahi wal karaama wax na ne istixaama bu ko xamul dal mooy lu baax fa mu yem wala karaama fa mu yem loolu mooy istixaama moom daanaka wax istixaama mooy bul ifrad bul tafrit loolu ko sëñ bi wax ne wala takun mufaritan aw mufrita bal istixaam fi sunnatin wa aqsita sëñ Touba dane bul ëppal bul yéesal li ngay def kee mooy dangay jub ci sunna ca digg doomu moom nag noonu la doon def dama yàlla bi yëpp da ko tegoon ci sunna waaye da ko digg doomu woon seen doxaay ne gis ko muy wér sax yëmutoon kurus ak néew xam bu dem arme dëkk am ku may ñaanal wala li muy def waxtu am koy def kenn doo gis ba ci noppee ñëw ci nit ñi maam jàmmu yàlla ci nit ñi la li gënoonu bu defee li muy li ko war daal lu ci ne da ko wutal waxtu ak fa mu koy defee yéwër sumaa xoos waxtu mu koy def kenn doo gis waxtu muy jaam arxan kenn du ko def waxtu waaye bu accès nag lu man di xewal danaa bàyyi loola dem ca loola lam daa defee fa mu kon waxtu la waaye ku amoon yërëmbe ne ci nit ci la lu dal nit bu ko xamee day mel ne moom la dal da ngay da bokkentel sax da ngay digg ax bu ne lu metti day metti ca moom fa ca saasa waxuma yërëmbe nit lool ku am jàmm itam da ciy bég ku am xeewal baa jàmm bu dee ku mu xam dana ci yónnee ndokkel la mel ne moo ko am noonu la am noonu la jikko jooyu raamoon yonente bi salaa salam irhamu man fi l ardi irhamukum man fi chamaai am dinañ yërëm ñi ci suuf si bu ngeen bëggee sunu borom yërëmal la waaye moom ko amoon yërëmale ci nit ñi la lu masaa jot lu masaa taxaw lu dal nit ñi da koy def ab dogam di ñaan naa ngi fàttaliku nga at moomu nga xam ne ngelaw li bari la fii man foo fekk ma ngi tabax pirom fekk waaye ab dog la joxoon ña fa nekk ñëpp ay salaatu gum ñuy def loo ngir sama borom wàcc yërëmbe ne ak dalal ngelaw la noonu la meloon bu nawet masa toll fii da nga koy yërëm sax saa bu xëyee dana bi dima maa doon ñaan ci taw bi maa ngi koy wax léegi tàngoor mettee da nga digg ma tàngoor daa metti bi gis maa ngi ci doon ñaan sama borom ndax tàngoor daa metti ci nit ñi nga ñaan ta man sa boo dawara wax siñ bi bëgg dem ñaan tàngoor fekk nag xam naa lim na di yent bi na addiha addoha siraal moom ni moo taxoon addoha moqal xibaada moo tax moom lu dikk dana ci ñaan lu dikk rek sedd metteeg tàng metteeg ngelaw ak taw ak taw bareeg bu néewak lu dikk moom ngànnaayam mooy ñaan ku bëggoon faj aajoy nit ñi la soxla si nit ñi wax naa ko tey it ittee nit mu wax ko mu ne ma yow mi ko wax si danga ci am yool mais loolu ñu bari nangu tunk it ax itte nit di sang mën na dimbale ndax toll na barab sangam ah yow mi ko wax rek danga ci am yor daal di bu ko weree daal di def ca saa sax daw dégg nag moom daw dégg du leble du leb ma ko waxee itte daal bu ko mënut ah dégg naa ko wala mu ne cel rek saa bu ko mën ne bu jamono yi nag day daal di yorub toog saal di sàmm diw sàng daa waxoon na fi itte diw sàng daa waxoon na fi itte daa joxal ma lii joxal ma lii joxal nii waaye nag du ko diggee mas naa gis ko diggee na fa dama fa dama maa la waxoon nangam da nga dem mu ngi sama ko dina xumal ko ak ma ko waxoon xanaa kay waaye man du ma diggee lu muy def itam yàlla tax mu def ko bu la bëggee jox junni fii jaawale woon la jox la ñaari junni baa ñetti junni boo ko waxee mu jël ñaari junni ndel la junni lii laa la yéen woon ndax nee la mu yéen a lay am parce naa fekk kii Cheikh Mbacke moom mu desaan ñëw jox sëñ bi da ko baaxee fu mu gis jox ko ñaari téeméer fu mu gis rek moom mu ñëw ci tabax bee ci marché ndox fekk sëñ bi toog xam naa sëñ bi xóolu ko jox ko junni moom itam ku jub la moom itam xóolu ko dem ba ci fan ko jubaa mu xool ko muy ëpp junni mu déllusiwaat dégg ko dégg ko daa mel ne ëpp junni nga ma jox ah ah ma indi mu ñëwaat def ci poche bi daa gën a ah ok ñu bëri ñu bëggaat ñu bëri bëri bu leen defant dañuy bàyyi mu jàll rek na waaye moom kon xam naa ne ñaari téer képp la ci am la jës noonu la meloon ci ku sàmmante na rontam nag sàmmante lu muy def lu ne du ci bëggee du ci bëggee def lu wuuteeg li sariha digle toog na fii di jënd luy batterie am njaay bi comme ne yéen xaar waa ji dikki na ko neen def na ko addi waaye nanguut donc déet donc da koy jaar nee ko na dem ñu fay ko Sadio xarit bu sumi nee na ànd naa ngi moom jëm Mbacke fii ba ba amul oto dem ci kër Seydou Abdou Khop sëñ Barra Khouré ji mu ngi wax nee na mu ànd ak moom man wacce auto ba señ bi jox ko passon ak pass sen day jox ko soor soor xamé nako soor nako def nako addé len bu jox ko delo ko señ bi señ bi nako nako len kan def nako addé nako mom ko nako lim koy fayti auto bi la mom way li mom delo ko né sa yaa ma di ko xar ko soor nako fayti timi jox lepp li do ko jël señ bi do ko fay né ma da da wax señ ma ngi def wacce na mom na ma nawal ko nga nangu ko den len bu ko deeri mom ko lan ko fay la say wax adé ay li mom auto bi ko mom néna way né suñ ma wax suñ da kon saxako on la lu samant fa la won ci samant ku wayon la way way tam limi def bok xamé man nga ma tok sama gër limi def rek man la may bo lay won ci kessi man ma ngi def nangam ar bu né lamay def duko sansi mukk fu muy dem dam du fo fu muy dem itam aro yete duko fa do ma sa al tektal te ci rek bim doné khalifa sallallahu alayhi wasallam fek mu jappona dim deru salam jappona dat bonop aba arbu la dem waye da do ñaan sem la rek mo de dem jappona ko ko gëñ ñëp ñu séré di ñëw di waye la mbaxon def mom non la bindo faatu itam mo nit juddu na leemalé nit faatu na bo xalé faatu mom ñaanal ñaanal ci dafa amut lu mu ci nax ak ko man di don nak mo nga té mom sa dara wax nak ki juddu lañu wara gëna kër ké mom dañu mom moko xamul sax dang ko may ndax nit ki dafa dara nga dik fekk mu waxtaan ak ré nga kan du ko ñur fekk na mom xamna ne ñaan rek fa mo ndari way di ke adar rek ku wacce won bopam la nak ci wet gogo ngente ak ko faatu ko man di don bokko waxe nak da beug nga tuddul mako wala nga da beug nga julel mako bu la xamul tam nela bon la feñu je waxtu bu mu waje wala ko wax mako bu de ngeen ta wax la bisfa bu dut ñaar tara tak sandal mum la do neewon nangu lu lo ite jo ko may indil mu talay nek mu ñu fekk la ci ko amon ak dogal itam lim bëgga def ken mu ntéma def ko waxtu wajate nim tuté won way ko am katan la muy jog ak muy tok lepp daana beut muy wacce na tok fa sawar lol ci limi new doone katan bi mom dafa dama am dogo amone principe yow itam ken mu ko ta genné ñam xass ba gem ba xasse ba jappé né yow mi ko bax nga ku cum nga jaxna bu la jappé né tam jaxna non la do ku mëna sante yalla lu jama naqare ak diñ xlemale sur de sante nangur ku jambat ci kanam sax lay bañ da war da na xey lol xat lol ndax mom jamono xat sa la wax no bu jamono ki dama nga xat fi ne lay wax bu lu ma jox bako wax dara da ngay jamono yaatu da xat ay nangu sax de na wax do no no le bindo ci jamono ku dedd won aduna lay dem ndax dedd aduna bokut ak solo ñaaw ak yoy dedet ak lekul na kare do tax bok do gën do gën da nga fa ba aduna do mo wal dara sama lo fex won nako non la bindo won imam malik da wax na da ku dedd won la aduna ci gëna dedd waye mu bi rafa la rasul waye na day simple sen xadir mo tam bu bi bo xam na nga xamene bu bu na bu bepp ño bokk ni ñew bu ko ñewé sey daw ko bari le sey lu xadaw ni ep ñent bu bu sol ak yeen ñett bu yimi fo bu ko wess yimi fo ñett yimi fo ak ñaari jallabi li may yeeram jallabi mi julli demé siara je jir aljuma nu bokkat ak bi mi demé armée la ak bu tukki fu man dem de jallabi lay sol bu egg sokko suni lu programme ay du genn keur mom jale bi lay sol baye gene nak sumi jale bi sot ni saxtan ay ñaari jale lay am bu amee beneen may ñaari million la. Oto itam noonu benn la si am. Saa boo ko jox nag bu mujj mu may ba yoroon lu donte mu boobaa gën ba mu mujjee di kër li téye may ba ko njëkkoon ay doom ñaari oto. Xamuñu woon oto am itam nag sëfoor la xam. Sëfoor la xam waaye oto boo ko gaayee bu ci gerte nekkee bu dikkee day dugg sax xamul oto ba nu mel. Kon noonu la bindu woon yor na fi 404 ñu jox ko Mercedes mu maye Mercedes ba waaw moom xamewutoon oto bu baax oto bu luxe dégg nga ma tawax bu luxe ak kër bu luxe yoo xam ne xamewu leen loolu mooy dëddu adduna noonu la digoon sàmmante yi itam mooy itam lépp lu lënt du ko jege sax lépp lu lënt Abdoulaye Ibou Omar dalaa wax ne atrok baxlal alani xata la axon fi lxarami li danaa bàyyi leen naa am lu dagan ma bàyyi ko sax ngir bañee dugg si lool waaw moom itam noonu la meroon lett lenn lu xaw a lëndër du ci dugg ndax sàmmante bu sàmmante suñu borom ku fonkoon ay bokkam la ci jubam ñoom bokkam yépp moo leen fu maamam nekk at mu ne dana la saare ci ku ñu maamam rek maamam yépp dan leen saa at mu jot dana saa yi moom asuwaar dana saa soxna jaara dana dem kere geeg si mbekk at mu jot dana dem bàkki xewal saa moomoo jaara ñu dana dem deqale dëkk yëpp at mu jot am na at waxtu jaar dana dem saa yi leen waaye bokkam yi itam bokkal ñu bokkal Mamour ak Sili mbokk si jubaa ñëpp at mu nekk noonu dana la siaare ci ci ab siaareem na moom aju ko ci nga fay ko waxtu ba mu jotee dal dana dem bu fa doon dem fukki yoon te doo fa ñëw itam du ko yëkk kuñ ku ko siaare sa moom ak bàyyi la xamee ko ko moom jikko yu rafet yooyu loon dunde ku toppoon kilifteef la dem bi Cheikh Mod Fall nekkee doo am day xëy doo am ñett fa ñeent fa ñoo xam dem seere jox bu demee nii nga ma def lay def ci kanamam toog suuf léegi suñ fal téye ko léegi mu téye ko ndin léegi mu téye ko barab sàngam Cheikh Abdoulaye mii itam bi fi nekkee noonu lay def doo am ay weer mu fa ne woon mukk bu góontu dem fa dana fa yendu ci que suñu soñee bëggee daa amul ñetti weer yu mu fa demut que suñu saa yu noonu tool yi suñu sa lu ne fekk na ko fa Cheikh Mourtala moom noonu la meloon ci moom maa ngi fàttaliku tukki boo xam ne Cheikh Mourtala dafa yàgg mu koy jàmbat Cheikh Mourtala ñëwagu ba tey kon yàgg na fan bi yoon ba maa ngi toog ci buntu kër bi ba fan daa toog ci ab banque bant bi fi nekk ma seen Cheikh Mourtala moom it xam nga buy dem day jàm ci barab suñu tubaab bi ñu bi si jar fa ma toog fa nii ba yàgg ma seen oto bu gudd bi jëm ko Cheikh Mourtala ma ah lii noonu Cheikh Mourtala maa dem taxa ci xool ko ba mu génn muy moom mais lii taw ma wax ko sëñ ndax sëñ mi ngi koy jàmbat fa ñu yëpp ma dikk na fa Cheikh Mourtala daa mel ne ñëw na ah ma ko ñëw na ma ko seen naa ko mi mel na mi ngi ci barab bi waaw mu ne kon kon na ko na mu lal demal na ko kon bu dinaa timis dama fay ñëw ma sa ma ne dem fa ma la xam nga Cheikh Mourtala laa diwee moom rek ma dem wax ko mu ne mel ma ñëw rek waaye ndax samuy jàpp julli si ba tax sëñ bi ñëw na fa fa doon fekk fara fa doon fekk ma sëñ Serigne ku ñu defal noonu sëñ Serigne woon na fi ak takusaan ne muy demal na sëñ Serigne maa ngi fay ñëw nu mu jëlee ma dem kër ga fekk mu tëj bunt yi kees seng bi ma toog di ko xaar far mu daali ñëw ak waaye Modou Mbacke mii Modou Mbacke njëkk ni sax moo taxaw moo suñu ak seen avocat suñ moom laa wax rek suñ moo taxaw ci seng ba seen sëñ sëñ ma nga toog ci biir kees ga taxaw mu dafa sëñ du xaar léegi nii daal di ub bunt bi ma ne ko mi la yéen woon sax waaye damaa c' est que mun da ngeen waroon fëgg boobu ndeysaan waaye kaa noonu la sëñ mu dikk sëñ mu laa fekk ko foofu waaye noonu la meloon ñoom ñëpp nag dem soxna moom it soxna moom it soxna may soxna si waa moom ñoom benn auto señ mom mo do auto sans gan mu jëm fo ne mako yobbu ñi ngi gis ni andal ñam señ bi len fa yabaron ni daru jaane ba ci ci wala len demal len den ko taxaw kon non la meron ci ñom bokam yépp ay non len prene ci kër yépp nak bakki xaar mo xam dafa de ko wusun kër nek fa dafa dem daru sa am al mu jënd fay dem daru mo sa fay dem ak kër yépp nak ko yépp lay dem day dem dende ko bokam yépp ni saara ji koku dal ci gattal meloy me boy loy wax ci nit ko bax ku bëgg lu bax ku topro diine fonk diine fokk sunna baram yoy mu fonkon diko tuddu may istiqamatu was sunna ci ñaar yoy moy islam istiqam may nga jaar ci yoon wo xamne do jaddu fenn li lu ne la ko yalla digele nan nga koy def sunna mo nga tek sa tank fi yent bi sallallahu alayhi wasallam tegon tankam ak sahaba yi ak nin dege won dine nga deg nga jaar ci nona ñaar yoy nak mo do ñaar tankem don doxe digele yalla yi ak tek sa tankam ci sunna ak fonku talibi ya nga deg waxam joju mi wax ci bam gëna jëwon señ Moustapha Basir bam koy laaj min koy laaj mo len demé sax ngeen sax ci jaamu yalla ci sunna sen rasul sallallahu alayhi wasallam té top ndigalé señ bi té moyu terem yent baye len digal lol fo na la taw tankam jaamu yalla istikhama tek tankam ci sunna waye nak déggé ko ñu ko señ Touba déggé dina nga dina da bari déggé nga ko même ahlus sunna sax da na bari déggé no ay déggé bi nga xamné moy mom la sahaba yi déggé won dina señ Touba mi déggé ni dina ko traité won tankam wané nak yoonam newu ci won ay fonkon képp ko xamné fonk nga dina fonkon na la japp na bop képp ku tek ci yoné mom rek képp mala rek wax na lu ko ay lam lu bax dina na ko ko def lu bax itam melna ne moko def da na ci jonne sante la bu yegge ne di sangam def na lu bax da na yune ko ko def santal ko kam ko defal ndax melna mom lu ko def kon lu way def tu bax japp na ne mom nga ko defal fo dal ne kon ci gatt sari ñu xam na bo mu lay lacc
1: ndire ci serigne ya na watane de wour fepp rek la xamanteni dal japp na ne waron nañ ko laaj xana ben laaj rek mbokam bi e seigne cheikh may nga xamne ko ko xam xam keur gi xamone ko niko seigne bi defone yalla dogal bimu fi joge njabo tamit boole bis bi ak seen bis bo fan nga nu meuna wax ci digënde seigne cheikh may
0: haa seigne cheikh adam moy seigne abdou khadir ab jarbatama mon koyr takko mom ñun ñi ñep jaar nañ ci mom mané ko ci kuru señ mool rek bu la señ bi dalalé ba nopi cheikh la yéba demal ci cheikh la yéba cheikh ñël ben gi moy ñew duñu fekk ci duñu jangal bis bu ñit bis bima dalalé señ cheikh taw mu na fa mu dem musa sama mo ra def bu xéy itam ñew taw sañu man ban xawar ki ñu sax di def du fekk man tax yaguma fa lool waye señu sax señu jamo yag nañ fa ci ñom ci mom kum da waxtan dom la won ko doy lo won la señu sax itam bëgg ko lool man ko wagar lool dama ko wax nak yow rek la gis ko xamne dal señ bi dula na war señ bi do ko am ndax ñu koy wagar ni ja bok sin wo etam bu diken wax sa dug salbe day tok ci vana yo ma sin ma na sax ndax sin bi da ngay tok salbe ak mu jek jek rek dug ak jam gen ak ako tangor lay da ngay dug ñep gen ko ko na bok ñu tan xam nga war am ba lol def sin sama mamlu xam na ay gay wax na ay kiofe bok nak fa non mu gën seigneur ma and san na yalla mo sul dara ndax fekk ba am gaay ci bokk yu mag yu sul dara wana ci mel ñepp acca di sa am ci gende seigneur bu sana alhamdullilah man mo sul dara sax ñepp li mar la ay seigne xam lu lolu ko am ndax bu ko seigne bo won tam bu ko bayon ci sal bi tam dugg ci bind ba dik mu dara ma seigne ñepp fekk fekk ñu bu seigne ana sax mu ñew ko fonkon la mom lu muy jëfëri ko ñokay bokk wala añ dana ko way wala reer dana ko way do yo dara itam ci señ ci ñu ko mom kep la xamne señ bi da ko wax señ bi ñu ko gisee mbir bëpp ñu ko wax kenn ngi da toñ sax ñi nan señ bi day waja tukki tukki bi ñu koy wax ci roye bi tam ñu ko ne bu ñu ne sa day tok lay nga di roye bi communique way lay jëlele kenn ko yallu ndul wax ñi mi andal sax muy señ mbokam yi señ mastabu señ ñam ak ak ñam da andal ñek señ dam xoy ñom ak ñep ba leen wax na ak baye señ bi señ sam ñom ba leen wax na damay tukki suba jant sax tak tak té da nga di da nga ko waaj ñi koy publicité way doon ko wax muko day baye bay ba ñu suba leen ci tok san mu sax leen na ngeen faas sax leen do bu def fi dem fa mu sax ngeen faas seen bi nonu mo ndu baye ci xana daw mom lepp da nga xam lu muy def jabaram gi itam dum ci def mom la ci doyo won ko kum mako yalla bopam dal mako yalla bopam ba defon na ci mom jikke yim nek ci mom wa tax xamna doom yi loluy def mom seen baye dana ci bek seen wax dana ci bek ndax seen cheikh ak seen do hadir waru ñoo takaliko bis ndax seen bur dafa taxoon ci bir kër yele de kon am fi nek am nga kër gi genn kër doon fe ma am amint lepp ci kër gi la doon seen ja am fi nek ak seen modou seen bi nat bi ne mo dag kër gi mo tax kër ma amint genn ne ay lepp genn kër loon ki gi dat saxon ni ke seigne mourla sosti rek seng doxon seen digënde li nat dekk bi rek ci la wañi kër gi doxal digënde seigne mourla kër mbedd bi aye seigne cheikh non la meloon ci seigne abdou khadir bari na lu muy lum da doxlo ci kilifa yi bokam yi seigne cheikh ko ci doon man son ka seigne ñepp ba amal lo jaxal ci mom nga da jaar ndax mom man la wax seigne bi ba raay raayal ba seigne bi degg la mi wax ndax seigne bi am mom ni seigne tawa ñepp dañ ci jëlé ak jekke jekke dogu ci mbir ko dehe nak mom manon na cheikh ba di raay raayal di raayal ba seigne bi degg lam wax manan ko kon amon na ñoo ci tawfiq ci mom nit ku baax la won nak ko xane mom mustawusi fenn musadem fenn tukki de fenn sa bu ko seigne soxla mu ñu wax ak mom te am sakara lool nak te wër lool nak jax wër la loko denk tank may fatale ko sama wajur won mom la denk waye dama wax ni loko denk nang ko denk nam tagalo bo dikke non la ko jox am ko fum ko tek dal du ko jele wërul la ci djub tam saat mustaqim nga sen cha dal kon non la day mom bisam dal muntu genn sen xadir ni ci ndokel njabatam kep diko and ak ñom tam to xamne ñom ñaar ben la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: direjeuf señ mi xana señ cheikh salim fi joge ta digënté mak señ abdou khadir ñepp xamone ko won digënté bu ki lan ci mëna fatali
0: ñu kan bo wax ben laj ko cheikh sa señ cheikh salim mo tam ñu ko wax señ salim ci bopum may don khadir ci señ abdou khadir tayibem yépp leen da wax de leen siyaré ci cheikh salim mbak ndax de deugar talib dem gis seigne sey nan day tax sek talib deugar deugante am mam itam sabul aru message fi na do wat jut seigne bi daawul ak sir rabal yoyu da ci ñew dara wut ay foloté ak fudan ci ne ko ne seigne sey na bako joxe seigne sey da kon dem tole jonna am mu jëd ko wutal bayam na tere rabal yoy mo xaw tali am comme d'ailleurs sedd bu fudan kër gi dafa am fudan ci mo ko jëmbaton dal ak seigne sey tax mu def ko da nga wat di koy ndax tudd na ba ci tank yi tank sedd non la wax sin cheikh nak mom itam da doon xaritam seydou khalid jep ko dom sedd la ko jep won nak ap sedd la ci mom ci walu yaayam wax tax boko ma sa gis daw mom daw ko nango jappe dom ak seram da ko da togn moko da tuddal ingende seydou sin cheikh sadou seydou abdallah moko yar mom da tarbiye ina mu jox ko seydou jeng mu nekkon ci bi keur mu fa ma dem dara fa ko fek way teu seydou khadim moko da tuddi sul dom moko tuddi sul dom man ba ma demé dara ke seydou cheikh la ndek gisa seydou khadim mo ñu di tuddi ba ba mi rek ci bi keur seydou mo seydou mar may ñu do kon ci bi keur mi ko seydou fonkon lol da ko safo lol ndax yoonu neewon nak ak ndek yi ku jambaré ku deugur ku dem ak bopam ku ñemet tu maranké ku jaar ci yu met yu bare bare ci kenn xamul ko dara ñu am lepp mu liggal ko bopam tambalé ko ci sara ba bam fi accé xamna ko bax waxna mo ñu yar ma dum dara fekk ko ma ngi deg señu sami di ko natal rek nan auto yi nga xamne kali yaay yi nga xamne mo lu señu joge jëndol ci wa kassine touba yep mu jënd leen ci ya nga gisato ko ba fi ne ay kali auto américain la jëndon indi señu blat señu abdou khalid señu sari señu mafra so señu mahamad ndobbe señu bakka madina señu nonako tapo ya nga señu dou señu nguru ay sama ay sama mom ku dum jënd lot da ko tayale indi ko auto mbobe nak bi señu sari yon da ko mu jëñ jox señu cheikh salio ay kali ak bu mar bu bula señu abdou khalid bu ko yegge da dem ci señu sari di ko sant may lima doon wax rek ne ko li ma indi mooy sant la ci ato bee nga jox cheikh dee nga suñ Moustapha nee na suñ cheikh daal moom suñ Seydou di ko dafa waan da ko maa ngi lay sant ndax li ma la defal tax na suñ xoy ñu di ma sant kon foofu na woon tumul kum fonkon la bëggoon ko lool li ma la wax jëpp ko ndoom sëram la ko joxoon moo tax soxna Fatou Diaby mu jox ko ko mu yéen ma ko ko jox ginnaa jox lam ko eggale mam xaritama woon ay xarit bi ñëpp nag lim jeex ndax nee naa lim kuru suñ sayu lim def ci gone kuru suñ sayu defa ko ndax lim yoroon ci gone koo xam ne waxtaan ne 6 tonnes la doon def par bis koo yoroon lu man ñeenti junniy gone daa nag ñeenti junniy gone yoroon na ko fi ne di leen dundal wut ay pour di leen jox muro junni bari ko ci ab boko joxe sin ci léegi la ko dongay lekk te dongay moo leen di faj moo leen di wodd mayuñ ñeen jàngal loolu yombut yaakaar naa ba fii mu ne kudd suñ sayla suñ sayla nag waxuma mu fi jógee ñeen nag fukki junni nangam dafa bàyyi ci gone yox na mu leen yor moom it li fi bàyyi ñu yox naan daa mel ñeenti junni gone ki daara yu jeex itam yépp newoon ci yarbone ak jàng ak jàngale nit ku amoon taxawee la ci diine am taxawee ci yoolu marit kenn du ko fàtte ñeneen yàlla lim liggéey yàlla ci arxoan ak yar ak lim liggéeyal Serigne Touba feemu tëdd lépp sun boom sotti ko ci moom ñëpp seen xel dal na ci moom ci yoon bi mu jaaroon yoonu tërbiye ndax yooyu tërbiye léegi day bëgg a far dañu bëri nangootuñ ko wala coono ba ñeeg jaruluñ ko moom nag daa saxoon ba bàyyi lépp suñ sax dugutoon ci dara kon yee rek yar jàngale tërbiye ak liggéey moo tax kun fonk la sama xarita woon lool ndax bokk na ci ñu njëkk a xam ñu mal ko waxe may dem daara ko suñ bopp foofu daaray Mahamadou Mbousse ji nekk foofu la dëkkoon ci biir suñ moor may dëkk ci wetu ndeyjoor fii jàkka ji ne fëkk ma teel ko xam lool daa ko nemm ko bu baax a baax da ko fekk ma dem sanje foofu mu nekk nit ku baax daal nit ku baax a baax la ko xam ne ku ko xam na jàmbaara nga ko ku xam fa mu jaar xam ne ku fa jaar taq man

BNFM. BNFM. BNFM. BNFM.

Bindo FM. Bindo FM. Bindo FM. Bindo FM.

0: ginaaw bu nu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli waat yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ate ñu santaat ak gërëm bu baax sunu jàmbaar ja Serigne Touba Cheikhul Khady te njukkalaat bu baax sunu maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy leen fi ñu leen daan nuyoo ci studio Benno FM 106.0 FM
1: Benno FM
0: waaye sant ak gërëm bu baax sunu ñaar waaju saa su nekk rajo Benno FM ngeen di bàyyi xel fréquence bi mooy 106.0

0: si Moutala Faye maa ngi la ci ñaar bu baax a baax soldaaru Serigne Saly bi nam naa la nag bàcc Serigne Touba nam naa la trop fay biram di ci ziar bu baax a baax Baye Fall suñ jaga si la Moudou Fall maa ngi la ci ziar bu baax
1: Moudou Fall ah président jërëjëf
2: bay daam taal janawa
1: ci aw saa joxal ma ko suñu yaay ji ne ko maa ngi koy contaane bu baax a baax moom daa bëgg Serigne Saly lool ndeysaan Serigne Fallu ñoo ngi ko cee bégal moom itam bëgg Fallu maire bëgg Fallu am problème ñi nga xam ñu ngi foofu ci sant Mbacke yow
0: moom am na maire bu ni tey bu amee WhatsApp suñ Fallu rek lay estati
1: suñu yaay ji ngay kaañoo
0: tey boobu la ñu may dama réewa soon
1: mais da ko estati suñ Fallu rek comme que loolu la bëgg aca maam Diarra Saly yow laa jox li jëlal maa ngi la ci kontaane bu baax waay
2: xawsu yaay na jul la sam suñu wara balulan waar noon yi sàkk
1: la wax aw sax
2: bu yàlla noonanu
1: awasaar baa li ngay def yow tey nag woo naa la mais daa mel ni mooy loolu xam naa da ngaa nekkoon sa affaire yooyu
2: sant nan Serigne Sall
0: ndeysaan
2: déglu leen tuuti tey nu ay Serigne
0: waa am lu Baye Fall jël leen
1: waa am lu Baye Fall ñooy ñan ñooy ñan
0: Baye Fall yu ndaw yooyu tuddee seen bopp am lu Baye Fall mën naa leen yéen a bëgg lu yomb
1: non laaj nga moom faa ma ñaan ko ak cant xawma kay
0: xale bi mën la rek
1: ah kook kay saa temps yi day doxal
0: waaw xale bi mën la rek
1: daa yaru moo tax il faut mu man
0: ndeysaan dafa yaru sama mag gi nga baax gën riis yaatu du ma fàtte Ibra benn yoon borom ndewenaal bu duun bi si man nee naa la namm naa la yow tamit
1: ndewenaanu Ibra gi de war na maa xam nu
0: hey ay
1: yo ma kaa jël ci kaw
0: ma ni ko ay
2: xalam ba ne lool la bu romb loole
1: am nga Ibra sama doomu ndey la moo tax itaal
0: ngay sawar ci moom ay xale yu mën ngeen rek man tere jigéen adu ba fàtte Mbaye Ndiaye benn yoon borom cag bi mais nee na moom yàqam ci wul vendredi
1: wax na dëgg de yaa aw saade ku leen xam doo yàkkamti vendredi
2: foo fi dégg ñu ma yàlla jox na koy ndóor
1: moom de côté jàkkati yàlla na koy kal aw saar
0: may dem ba elton rek xool mu koy jeex si biir nit ñi di ko wër
2: foo fi dégg
1: wala mu taxaw cinéma
0: mu naan ma ñëwa ci
1: wax na dëgg de
2: boo demee ca moom mu naa la Cheikh Saley ñi loo fi gis mu taxaw moo
1: ko sorub gram bu bam taxawetu
2: Serigne bi moom lu mu ne yàlla jàpp loole
1: aca aw saar joxoon ma ko baax moo de saam bu bàyyi laxat du ma ko fàtte borom déggale yi
0: tey nag fii laa koy waxee direct bu ma kenn jox paasu sareet
1: lu la neex wax
2: yàlla moo ko ñor du wax mi ndee fi soxlaa
1: de en tout cas boo génnee jaaral ni ma jaar ne parce que maa ngi yow anu ñëw fii
0: tey
1: moom jaaral ni ma jaar ne
0: balaa yem daal
2: xam mu jël ko ful ko
1: bu la neex fanaanil xam naa foofu soriwu la mais garaaw borom copine yi soriwu la
0: musi wax
2: kaful ko delloo seetal ko suturaal ko tofal ko mboolo
1: borom copine yi soriwu la
2: ko neexee samp
0: na boo jegee sa papa da ngay xaw a xamadi waale
1: ma ne copine yi ba ma ci dalee
0: dig rasulaay
1: 300 ngi nii ñu ma ciy dig 300 ñetti at
0: mooy luñ la dig jox la
1: ba léegi yàlla xam na ni daala gu ma copine
0: lu mu la dig jox la ko
1: benn yoon laa mos a lekk pooju copine fii
0: benn yoon ñëw xalaat ko ñëw laaj ma
2: Serigne Sall a ngi naan daal ba biir ñu naan
0: Serigne Sall Adama John moom ñu ngi lay ziar bu baax a baax sama mag gi Adama John adiñ fàtte binta benn yoon
1: moom anamu sax Adama
0: John ñu lay ziar bu baax a baax Serigne Adama
1: Adama John anamu sax
0: waa Adama John mu ngi koñ ba
1: jërëjëf John maa ngi lay ciy bégal bu baax a baax di la ñaanal jàmm ak yoon
0: muy nit ku baax nag daal nit ku yaatu nit ku bëgg nit
1: non Adama man ni ma ko déggee rek laa xam ku baax
0: la waa nit ku baax la
1: war naa kaa gis nag
0: nit ku baax la ndeysaan
1: war naa koo gis aca maam Diarra Saly jëlal maa ngi la ciy bégal ma Diarra Saly
2: Serigne Sall
0: sama bay bi Abdoulaye Faye ma ngi la ci ziar bu baakha baax borom daara ji
1: ndaysan
0: neena la ya ñi té torox
1: wallahi ñu lay neex bay
0: wa ñu ngi lay sante bu baakha baax ñu ci sante bu baakha baax fay biiram
1: jërëjëf fay ñu koy contane ñu ngi tam bu baakha baax way
2: comme serigne salam andal serigne salam andal baram la ban moy tulen bi kozak

0: mënoo ko fecc boo
1: nee naa la sikkar bu nekk fecca yëngu bu nekk fecca man ko lu ma mënul fecc amul si réew mi
2: xale bu oyof laa rek
1: déggal loolu ndeysaan
2: ñu joxewaat bu mu jokkoo bi comme noonu rek 88 628 1902 88 628 1902
1: mooy bu baax acca kon maa ngi lay kontaane ma penda joxoon ma ko mbokki Oumar Khoura jàpp sàmm foofu la maam Mor Fall dëkk ñu ngi koy kontaane animatrice teer bu mag bi ci kër gi moom itam ñu ngi ko ciy bégal bu baax a baax joxal ma ko madame Fall
2: parce que daal di dem ci waa Ndar rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax suñu yaay ji waa Ndar suñu yaay ji ñu ngi lay ziar bu baax Mama Emma duñu la fàtte ci ziar benn yoon dañuy dem ba risaator rek soxna Ayo ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax a baax
1: maa ngi koy bégee bu baax borom risaator xumma ak caaba Sar joxal ma ko penda Diop maa ngi ko ciy ziar xel dem ci soxna may sama

0: auto son bi man na ci ñu foot la wax xolal nek ci bëkk rog may par
1: ndaysan dafa neex na sama waji dafa man limi def alaaji daw le bu bekk
2: yox na la xol be jëm ji
1: wazu dama ko waye wode mané ko ba xam nga ni li ngay def ci yono de

0: yandu yow
1: nak
0: di ma sax xot
1: ya na neex lem
0: ya ko te
1: ko xass ñam
0: jere jeuf sonna awa sa jeleel pam bu bi nak ma la ci contane
1: billahi
2: ko ko xass ñam
0: xol mako awa jeng sa xarit bobu non war bi num teureti
3: li indu day dem la moy
0: lay li du tay dem la jeleel wa
3: na fessel da ak bëgg sangam wa
0: wa lu bax dañ koy fessel

0: ya adam bayni fi mom
1: manam bala mu nan xawma toujours way ndessal yi xawma limu wuy xebatu lool nonu mu nu wa fexé ba xam ko rek
0: amna lum ci rax nak
1: wa son na way
0: li mom ay fe mang ki bir
1: barki
0: yalla ah ah barki yalla nena ko man nga ko waye ñakul ci fem ay fe mang ci bir tam bi acca mi ngi nonu kon jokko mbollem soppe yi xaridi dekkando yi kasalik ani jammi ginaa bu 21h joté ba tégal 13 minutes yi ci diwanu ties ak lako wër xel dem ci soxna khadi isa mom itam ñu koy ziar khadi saw ma ngi lay bëgg borom ties han ko ci ziar ñu doxal
1: ah ñu ci ziar bu baaxa baax suñu yaaji yafa sen di ci ziar bu baaxa baax mam dib ñu ngi ci ziar bu baaxa baax wa mam dib jaw ba sereer bi
0: ko kay sereer la
1: ah borom parfum yi ci man
0: ah bon
1: hmm
0: dib jaw
1: wa dib jaw madame fay ñu ngi lay ziar bu baaxa baax madame fall ma ngi lay contane di la ziar bu baaxa baax suma maggi soxna mati duma ko fatte ben yoon ñu la ci ziar bu baaxa baax
0: mati nan
1: mati ndaw
0: fum deuk
1: ah mbacke
0: mbacke bawal da me ya borom mbacke
1: ah deug la
0: acca kon mi ngi nonu kon mbokk yi nga xam ñu ngi ñuy baye xel ci mbacke soxna ndang jay neena ma mang lay baye xel maniko jere jeuf

0: laacé mi ngi nonu kon mbokk mi ñu ngi lay djéggul xamna jafé jafé bu mu joko la 88 628 1902 88 628 1902 modi bu mu joko bi bu ko défé ñu and ak yeen bëggelante ba ci kanam ma séti ki nga xamni moy Serigne Baye Sello Zikrula bu ko défé rek ñu ñëwaat la ta ñu taggu tok yeen acé ñu doxal
1: tiñan
0: ma dédét waxuma lool bobu mu baaxul
2: 88 bu baaxul amul yaw
0: 1902 dédét bobu séti moom bobu la
2: aha kay
0: ku ba assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum nu mu demé ni ku baax assalamualaikum allô allô assalamualaikum tay lola ku baax ki mëna and ak ñun ci 88 628 1902 ku baax mëna jaaraat fofu rek ñu doxal and ak mom bu mu tay
3: 8 628
0: ki mom du mbay sala mi ngi nonu 88 628 1902 88 628 1902 bu ko defé ñu and ak yeen bégelenté ci bu mu joko bi 88 628 1902 arama jay xawmu ay ndomal tak xawmu rango ni jaxase de
2: to ko bay may se la ci pour la
0: ko man limi def ndeysa
2: neena ko bay
0: bayu gor ñi fa
2: yalla wi yama ci doy
0: wallahi ndeysa
2: dama koy yek ci ya
0: mo ci doy ko roy yo muna waye pire jafé pire bi mo jafé day wayalum so jafé yo muna lol waye am so pire
2: pire